0: Pa valjda ima, a? Imate vi nekoga? Pa imate, evo, tu smo. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: A pa ste u prepodne pretežno sunčano, samo će tamo u brdsko-planinskim predelima da bude malo oblačnosti. Popodne opet malko na oblačenja sa severozapada, pa moguća kratkotrena kiša ili pljuščić s grmljavinom. E tako. Jutarnje od 11 do 16, najviše dnevne 27 do 30 u Beogradu, veći deo dan sunce s temperaturom do 29 stepeni. Znači svuda lepo danas uz, eto, moguće osvežavanje. Ajmo na vesti.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Predsednik Srbije boravi u Tivtu gde učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu. Vučić je rekao novinarima da se osjeća bezbedno i da Srbi koji su vraćeni iz Tivta nisu nikom ništa loše uradili. Istakao je i da nije tajna da su kriminalni klanovi iz Crne Gore hteli da plate da ga neko ubije i da tome svedoče Sky zapisi. Predsednik je naveo da će tokom samita imati sastanke sa najvišim evropskim zvaničnicima. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Navela je da je pozitivno ocenjen napredak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor. Srpska lista je na skupu u Leposaviću predstavila svoje kandidate za poslanike u Centralnoj skupštini u Prištini na izborima 7. juna, pozivajući glasače da pokažu da su Srbi ujedinjeni i rešeni da upravljaju svojim životom na Kosovu. Košarkaši Dubaija pobedili su Partizan 99-93 u prvoj utakmici finalne serije ABA lige. Naredni meč igra se sutra, a titulu će osvojiti tim koji prvi stigne do 3 pobede. Čuli ste vesti.
0: Da dodam u vestima da su nas Meksikanci odrali 5-1, kao što smo mogli i da pretpostavimo. Je utakmica upravo završena, prijateljska naravno, njima priprema, a nama onako čisto put do Meksika, možda se kupi neki ovaj suvenir. Život bolje zvuči s tobom, su Irena i Ivan. Radio. Da, Irenije je čvor na učkuru od pidžame, pa sad ne može da skine donji deo i onda se muči s tim, pa čim to odveže dolazi. Ja vam želim dobro jutro, danas je petak, 5. jun i evo šta ćemo da pričamo. Koliko košta jedna osmina lubenice? Lubenaja, ono, fazom već su počele po ovim mini marketima. Pitali smo našu koleginicu Sandru, koja se udaje u nedelju, da li će konzumirati brak prve bračne noći ili će raditi nešto treće, na primjer brojati pare ili šta već se radi na bračnom krevetu prve bračne noći, a da nije ono prvo. Istraživanje kaže da 52% parova uopšte nema seks, da, potvrđujemo to. Ovog jutra malo ćemo na temu mentalnog zdravlja. I tako, to je ukratko, ajde da mi počnemo. Evo, malo pre, nismo dovršili stvar, pa ajde da čujemo celu. Matija Cvek i Lelek Pristajem, onda uz Anu Bebić Preživljavamo i tako krećemo u poslednje jutro ove nedelje, što se

0: one.
1: Da, bila je ovo Ana Bebić Preživić u 6 sati 12 minuta je. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ajde da vidimo šta je to najnebitnije za peti petak, peti petak. Aha. Da, inače 5-1 smo izgubili od Meksikanaca, pošto da znaš, pa sve da bude u 5.
0: Wow.
1: Ali to je nebitno. Sad ajmo na ove glavne nebitnosti.
0: To je stvarno najnebitnije moguće za ovo jutro. Ne, on dalje tekst. Milica Pavlović u 2025. godini zvanično zaradila 4.500 evra, što potvrđuje i njen finansijski izveštaj Agencije za privredne registre.
1: Za celu godinu?
0: Da, a s obzirom da je Milica Pavlović važi za jednu od najpopularnijih pevačica, ovo je nebitno jer fali ono nezvanično. Žene na tribinama Roland Garrosa lansirale novi trend loptice na štiklama, sa zamislite bela salonke, na sredini štikle teniska loptica. Simpa, ali samo za Roland Garros, to ne bi zaživelo na asfaltu srpskom.
1: Gde bre, da te neko vidi s teniskom lopticom na gilji bre.
0: Kompanija čija su stakla za naočare postala svetski poznata jer ih je furao lično Macron na forumu u Davosu, zatvara se, otpušta radnike. I ovo je očigledno bilo neminovno i kompaniji nije bilo spasarka, čak ni Macron nije uspeo da pogura.
1: Pa očigledno nije dobar maneken. Tako uzmu u kampanju neke ljude koji nisu za to i onda im se upropasti ovaj proizvod.

0: Pa dobro, dešava se lijepo i ujutro, evo ovdje sa nama, šta kažete, vam lijepo. Pa naravno, veliki pozdrav Sandri, Svetlani, Nandoru, Veselku, Bekeru, Boletu, Sneži, Jeci, koja ekipa,
1: ćao,
0: brate,
1: ljudi,
0: se skupila ovdje u pola šest, u pola sedam, nema još ni pola sedam, odlični se, dobro jutro. A evo šta ćemo u nastavku?
1: Ko se penzionisao tek u 95. godini i to su ga jedva ubedili? Ko su najplaćeniji influenceri regiona i šta je rešenje ako želiš da smanjiš troškove venčanja, a da ne kratiš spisak nekome? Je to pošlo za rukom, samo da se razumemo.
0: Sve to u tri stvari uskoro. Slušaš Jutarnji
2: show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Da plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
4: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
5: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
8: onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara.

0: M Roman, kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Pa mislio sam da će biti gužva na granici, dole na Preševu, ništa, da znate, sve je glatko, sve je slatko. Ostaje mi da vam proverim F-zoni, što se tiče ovih ostalih na gradini ka Bugarskoj, isto sve prohodno, i na svim prelazima ka Crnoj Gori prazno, nema ništa, kao što i F-zoni prazan. Kapiram da ću toku jutra se naprave manje ili veće gužve, tako da ako ste se uputili ka Grčkoj, alal vam vera, samo laganica je, bez nervoze, bez jurnjave, radio je želi srećan put.

0: Saša Prajski, ovo bio u 6.31.
1: Pa lepši dan danas, konačno bez kiše, mada može da fljusne nekome. Ali uglavnom suvo i sunčano. 13, Sombor 15, Novi Sad, Kragujevac 12, Kop 8, Niš 13, Beograd 16, Maks danas 29.
2: Tri stvari.
0: Prvo koje juče nismo znali, a danas znamo da je čuveni Prljavi Hari, bledoliki jahač, Kellyev heroj, Clint Eastwood otišao u penziju u svojoj 95. godini nevoljno, naterali ga, posle 70 godina glume i 70 filmova. Pa brate, stvarno.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Forbes Srbija izbacio listu domaćih, znači naših influencera sa najvišom zaradom. Ubedljivo prvo mesto drži momak Dex Rock, prati ga Dunja Jovanić Bebe, a na skromnom trećem mestu je Baka Pras. To mi je malo neverovatno da Dunja zarađuje više od Baka Prasa.
0: I meni isto, brate. Zato
1: čudno.
0: Sam i rekao, zato smo i rekli skromno treće mesto. I treće koje juče nismo znali, danas znamo da je jedan francuski mladoženja lako rešio financije za svadbu, prodao je reklamni prostor na svom smokingu, tako da se pred oltarom pojavio sav izbrendiran

0: šarenkast. Ukupno 26 reklamnih pozicija, što na rukavu, na reverima, na leđima, donelo mu je 10.000 evrića, plus jedan od tih brendova mu je ponudio i posao. Batica je M doživio benefit jer je dobio ženu, M je dobio i posao, bre.
1: Broj 1 jutarnji show.

0: se volite.
1: Natali Balmix je bila Poljubime, 6.39 je. E, ljudi, ako ste propustili, a baš ste hteli da istrčite ovaj maraton ili polumaraton sad pre mesec i po kad se desio u Beogradu, nikad nije kasno, pripreme već kreću sad i počele su i prijave za učešće na 40. jubilarnom Beogradskom maratonu koji će se održati 17. i 18. aprila 27. godine. Naravno, eto, svi koji nikad nisu potrčali, a i vi koji ste propustili, a takvih ima mnogo, ovaj, prilika da se oprobate u ovim trkačkim dužim disciplinama koje mi u životu ne bi pala na pamet da istrčavam. Samo nešto kraće ako može, što se mene tiče. E, 6.40 je, Boris Režak i Džejla Ramović slede za par minuta. Slušaš Jutarnji
2: show Radija S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Riblji petak.
4: Petak je rezervisan za arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
5: Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
6: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
7: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
8: Pokažimo najlepše lice Srbije.
9: Prijavi se i postani Expo volonter.
10: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Dekatlonu, po pravoj ceni.
11: Ko kreči, kuću leči.
12: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
11: www.roma.rs.
13: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
14: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
15: Jeste li čuli za Octopod Travel?
16: Za Octo... nisam još.
15: Da li ste čuli za Octopod Travel?
16: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
17: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
15: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
18: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: 1004, Džela Ramović. Ovde premijerno na S-u.
1: Dobro jutro.
0: Predstavljeno i sve.
1: E, ovih dana svedoci smo životne drame pevačice Mine Kostić i njenog mentalnog zdravlja i bespotrebno sad su svi pozvani da komentarišu.
0: Dobro, ako, ako nemaš podršku,
1: čuti,
0: da daš, čuti.
1: A najbolje da ne govoriš ništa i najbolje se ništa ne piše i nekako stičem utisak da novine o tome pišu.
0: Ma kao da jedva čekaju, brate, da se nekom nešto desi.
1: Kao neki senzaciji, da. Da, uopšte nije ono kao je, kao radi neke pomoći ili nešto, ne vidim to u
0: click
1: tome,
0: bite.
1: Već, da, eto, čisto da, da imamo o čemu da, da pišemo. Svakom može da se desi, svako je možda u životu prolazi, ako nije, možda ima neko ko prolazi kroz te panične, anksiozne napade. Isto tako sam ih imala i ja. Bukvalno su mi lomili telo.
0: Ti si imala i na poslučak.
1: Mi se raspadalo, da.
0: Pa sam morala te smirujem.
1: Ali sam uspela da prevaziđem to, naravno, uz pomoć prijatelja, porodice.
0: A neko ne može sam, to je problem.
1: Onda potraži pomoć, da, ali nema potrebe onda okolina tu da zabada nos, šta, kako i...
0: I još gore da čita dijagnoze, brate, u žuti štamp.
1: A ta medijska pratnja nije potreba, makar bila i pozitivna, tako da mislim da može dosta da odmogne, tako da imajte milosti i prekinite, ljudi, majke.
0: Nela i Marko u zagrljaju spašeni, baš nekako u skladu sa ovom temom. Poslušajmo zajedno, dobro jutro.

0: Antonela i Marko. Eto, to je onaj zagrljaj koji sam pominjao malo pre. Tako ćemo i da završimo prvi sat zagrljajem spašeni. Možemo i tako da preformulišemo. 6.56, Irena i Ivan sa vama do desetke. Ljudi, dobro jutro na S-u ste. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale. Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
1: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
4: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
5: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
4: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
5: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
6: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwol Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski u Superveru.
8: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
9: Pa, lepše vreme danas, definitivno. Ponovo se vratilo proleće u Srbiju. Zvanično još nije leto, čekamo ga još par dana. A što se tiče temperatura, ona obećava 29. Danas može da pljusne negde i za to postoje šanse, najveće u, na planinama. 15 Sombor, 13 Novi Sad, Loznica 12, Ćuprija 12, Niš 13, u Beogradu trenutno 16 stepeni. I do vesti za 7. Dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Predsednik Srbije poručio je građanima Crne Gore da će se Srbija uvek truditi bez obzira na hibridni rat koji je vođen protiv nje u delu podgoričkog establišmenta i podgoričkih medija da gradi najbliže prijateljske odnose sa Crnom Gorom. Vučić boravi u Tivtu gde učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Uručena su rešenja o dodeli sredstava za prvu nekretninu u ukupnom iznosu od oko 900.000 evra majkama koje su na osnovu rođenja deteta prošlog meseca ostvarile pravo na ovu subvenciju. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić-Kovačević istakla je prilikom svečane dodele da su u maju odobrena 54 zahteva i da će 54 porodice uz pomoć države obezbediti krov nad glavom. Srpska lista je na skupu u Leposaviću predstavila svoje kandidate za poslanike u Centralnoj skupštini u Prištini na izborima 7. juna, pozivajući glasače da pokažu da su Srbi ujedinjeni i rešeni da upravljaju svojim životom na Kosovu. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika sa 5-1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva. Slušali ste vesti.
0: Pa ja mislim da bi Farska ostrava, oni amateri, brate, zubari i čistači tamo odigrali bolje u Meksiku protiv Meksika. Dobro, ne sam više dalje da komentarišem, da ne bude neki kontra komentar slučajno, pa da se posvađam s nekim.
10: Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
9: Pa ko bi imao šta da kaže u odbranu na 5-1, majke?
0: Brate, prijateljsko, aj najbolje bude 10-0, što smo dali taj jedan gol, kad je prijateljsko, što pa lagano, brate, otišli u Meksiko malo, momci, da malo da vide, da vide sveta.
9: Pa da zagreju Meksikance pred svetsko.
0: Pa baš su i zagrejali, sine.
9: Pa.
0: Ajde.
9: Jagode smo već pojeli lagano, one već i prolaze, trešnje čežnjivo gledamo, ali većina ih je već i probala, a sad je na redu došlo njeno veličanstvo, prva lubenica. Jedna osmina lubenice, dakle bukvalno jedno parče koje čak ne može da se iseče ni da budu dva, košta 800 dinara.
0: A, znači nema merenja za sada, nego samo kriškica.
9: Da, ja bacila na vagu juče od želja, ono čisto tu na padini, i kad mi reče 800 dinara, bilo je hvala, ali ne hvala.
0: Aha, znači ipak meri, ali da.
9: Meri, da.
0: Meri on Jones. Dobro, u nedelju idemo na svadbu kolektivno kod naše koleginice Sandre, to smo hteli da vam kažemo, od Zašiljača, i namestila se sama za jedno istraživanje koje glasi da 52% parova ne konzumira brak prve bračne noći. Pa, kad smo je pitali hoćeš li ti, Sandra, konzumirati brak, ona rekla zavisi. A od čega? Pa o tome ćemo.

0: Da, ti i ja, Senida 7-9, 7-10 skoro.
1: Odlično uvertira pred priču. Od 9 do 9 sa stola na krevet.
0: Da.
1: Pred prvu bračnu noć, čuli ste, u nedelju idemo na svadbu kolektivnu kod naše koleginice Sandre iz Odašiljača i namestila se za temu istraživanje koje kaže da 52% parova ne konzumira brak prvu bračnu noć.
0: Ko će bre tako umoran?
1: Sandra, hoćeš li ti konzumirati brak? Pitali smo, rekla vidjet ćemo. Od čega ćemo vidjeti? Od toga koliko se mladoženja...
0: bude veselo.
1: Da, oleši, ako previše popije, onda ništa, ako... Onda neće moći ako...
0: Ako nije sposoban da izbroji kintu, brate, ako nije sposoban da izbroji kintu, onda ne može ništa drugo ni da radi.
1: Da li je brojanje koverti para, što radi većina, najiskreniji trenutak zajedništva te noći? Jer su mladinci pod velikim finansijskim stresom.
0: Da.
1: Pojedini tvrde da ako ste imali snage za seks, znači da niste dovoljno se dobro proveli na sopstvenoj svadbi, jer to se obično pada mrtav od svega.
0: Da.
1: Nekome treba i infuzija.
0: Pa i...
1: Posebno mladoženji.
0: Jeste, da znaš.
1: Eto, da li je koverta od babe draža od golog muža ili žene? Iskreno, ajde, prisetite se vaše prve bračne noći.
0: Evo, ja se odmah sećam, mogu ti reći da je bilo brojanje kinte.
1: Nije, ništa nisam radila, eto.
0: I sumiranje utisaka.
1: Ja sam pala mrtva, još sam i trudna bila.
0: Pa da, i moja žena bivša bila trudna tada. Dobro.
1: Tako da od nas ništa.
0: Kako je od vas? I kod vas? Viber 065-44-494, za dve se vraćamo.
2: Na jutro, da ne pitam sebe čemu svaki dan.

0: stvarčuga. Dobro da Nina Badrić ovde ovaj pripomogla u obradi stranca u noći i Masimu dala još dodatni štimung, 7 sati 20 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: Evo, ko se sad uključio, pričamo o tome da 52% parova ne konzumira brak prve bračne noći. I čitamo vaše komentare, šta kažete na to.
0: Evo, Draganče iz Portoroža kreće sa "Oh my god." Kod mene je bila situacija da smo brat i ja svadbu pravili zajedno, puna kuća ljudi, nismo se videli sa suprugama ni međusobno, koverte zaboravili u kafani, a o onim drugim stvarima sanjali smo nedelju dana. Pozdrav iz Portoroža, pozdrav Draganče, bravo, sjajna priča. Koverta, masa, suma sumarum 15.000 maraka te 1998. A pokloni show program, kaže Daniela. Znači, vi su bili fokusirani na poklone.
1: Aleksandar kaže, ja sam bio pod takvim stresom da sam brojao pare tri puta jer mi se činilo da sam pogrešio.
0: A vidi šta kažem.
1: Žena kaže da sam izgledao srećnije nad kovertom nego kad sam je zaprosio.
0: Prva bračna noć je precenjena, kaže Bojana. Mi smo naručili pljeskavice u hotelu i gledali ko je koliko dao. Najiskreniji trenutak zajedništva je kad sabiraš pare i praviš plan.
1: Kažu
0: za
1: da je
0: dalje.
1: Prva bračna noć precenjena. Da li se slažete, možete još uvek da pišete na Viber.
0: Obavezno, obavezno pišite.
1: Evo čemu ćemo u nastavku.
0: Kojem nozdravom bolje osjećamo mirise, levom ili desnom? Zašto lenjer ima prazan prostor pre one nule? I ko će sledeće sezone voditi kviz "Ja volim Srbiju", sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale, 30 idealnih godina. Forma ideale. Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama.

0: stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: Dragi vozači, idemo do Grdelice, motel, nije motel Predejane mi u glavi, da, ali tunel Predejane danas pa do 10.6. svakog dana od 7 do 19 sati radit će se nešto u njemu u smeru Niš-Vranje, znači ka dole, ka Grčkoj. Tokom izuđenja radova zatvorena je vozna saobraćajna traka, desne tunelske cevi, saobraćaj se odvija preticajnom, treba obratiti pažnju i samo laganica bez nervoze i žurbe, radio želi srećan put.

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Da, Jelena Tomačević osvežila malo košavom u 7.32.
1: Ja se nadam da ćete od kuće poneti lepo raspoloženje ovako kad vidite sunce, a još je i petak. Danas do 29 stepeni, 17 Sombor, Novi Sad, Zrenjanin trenutno, Kragujevac 16, Niš, Leskovac 14, Beograd 18 stepeni.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su naučnici utvrdili da levom polovinom nosa, znači levom nozdrvom, bolje osjećamo nego desno.
0: Opala. Meni sve jedno, jel, posle korone meni se potpuno pokvario, tako da i leva i desna mi rade sa pola snage, što bi se
1: znači,
0: rekao.
1: Leva jače miriše.
0: Zamisli to. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je onaj prazan prostor na lenjiru od 1 do 2 cm pre nule, znate, ono kad počinje, počinje lenjir, zapravo ostavljen da ne bi došlo do oštećenja lenjira u predelu broja nula, pa onda ne može da se meri, nego ovako, pošto lenjir pada, krza se i to, eto, praznog prostora za krzanje.
1: I treća stvar koja...

0: Juče nismo znali, a danas znamo da je vrlo verovatno i moguće da Mirka Vasiljević zameni Draganu Kosjerinu na mestu voditeljke planetarnog hiperkviza Ja volim Srbiju. Mirka kaže da nema problema i da je to potpuno za nju prirodno i da,
1: dobro, kažem, snimila jednu emisiju,
0: vidjet će da, da. Okej, okay, a ne znamo šta Dragana kaže, o tome se ćuti.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Riblji petak.
3: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Sve su žedne oko mene.

0: leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
4: onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
6: A kako vi čuvate vaše srce?
7: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
8: Abela Farm.

0: Slušajte Turin Show Radio 7 sati 49 minuta. Da, prva utakmica ABA lige gotova.
1: Nema Nisam gledala odmah da kažem.
0: Zašto? Pa ti obožavaš moj klub.
1: Eto, kaži nešto na, tu temu, ako je bilo zanimljivo sinoć.
0: Bila je zanimljiva utakmica, vodili smo samo na početku i posle smo jurili i nismo uspeli da dojurimo nešto. Partizan, koliko vidim sada, žali se na suđenje. Nisam stigao da odgledam celu utakmicu, izvinite kolege, imao sam mnogo važna posla neka sinoć, odnosno juče popodne, tako da nisam mogao sve da ispratim. Ja sam pratio rezultat aktivno i onako bio malo i razočaran, i po ne znam koji put, treći ili četvrti, možda čak i peti put ove sezone, ne toliko, nismo toliko igrali tamo na strani. Nekoliko puta smo igrali tamo na strani i nijednom nismo dobili, a ni oni nisu dobili kod nas. Znači, domaćinu je dobija, ako je takva, se takvo pravilo zadrži do kraja ove serije, onda ne daj Bože da ovi sutra povedu 2-0, onda mi moramo da vratimo dve, pa se onda ponovo sve vraća tamo na tu treću, odnosno petu, da konačno. Ko je pratio, ko nije, eto, nemam šta mnogo više da kažem. Više u ponedeljak, kada budemo imali rezultat druge tekme, pa da vidimo gde smo onda, na kom smo onda nivou. Što se tiče muzike za kraj ovog sata, pa Sergej Ćetković i Ne odlaziš, to sledi i to ćemo samo slušati. Uživajte na Esuste, jutarnji show sa Irenom i Ivanom traje još 2 sata.

0: uz formu ideale.
1: 16 seva rolni 599, jogurt balans 149, pelene bambo više veličina 1599. U Univer Exportu.
2: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
6: Kia ponuda, posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
13: Pilos niskomasni sveži sir, 500 grama, 202,49. Tastino žužu sa susamom, 1 kilogram, 168,99. Alesto kikiriki, 500 grama, 226,99.
12: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
13: Lidl, isplati se.
14: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
15: 29 stepeni danas, sunčano je, konačno lepo vreme. Što se tiče vikenda pred nama, mogući su pljuskovi, ali uglavnom na planinama, tako da čini mi se da dolazi do neke stabilizacije vremena. 16 je trenutno u Zrenjaninu, Kikindi i Novom Sadu i Kragujevcu, Požega 10, Zaječar 13, Beograd trenutno 18 stepeni. Idu vesti za 8. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbije.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje Evropske unije. Srbiju će predstavljati predsednik Vučić. Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Costa. Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik Srbije poručio je građanima Crne Gore da će se Srbija uvek truditi bez obzira na hibridni rat koji je vođen protiv nje u delu podgoričkog establishmenta i podgoričkih medija da gradi najbliže prijateljske odnose sa Crnom Gorom. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Uručena su rešenja o dodeli sredstava za prvu nekretninu u ukupnom iznosu od oko 900.000 evra majkama koje su na osnovu rođenja deteta prošlog meseca ostvarile pravo na ovu subvenciju. Predsjednik Ukrajine Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Putinu u kom poručuje da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera. Putin je rekao da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu i to učiniti, potvrdio je Kremlj. Čuli ste vesti.
0: Sljedeće vesti slušamo u 9. Dobro jutro. Jutarnji
18: show Radija sa Irenom i Ivanom.
0: Mi smo tu, gde ste
15: vi?
0: Dobro
15: jutro. Današnji show posvećujemo. Pa evo, svima koji su toliko kritični posle raskida ili razvoda da im pod obavezno treba zabraniti pristup društvenim mrežama, apsolutno svim, dok se ne oporave od raskida.
0: I malo ne priberu, malo ne priberu.
15: Dok ne dođu sebi.
0: Da. E, ovog jutra pričamo malo i na temu mentalnog zdravlja. Tako da mislimo o ovoj temi i pružamo podršku svima kojima je potrebno. A krećemo uz Magla Band i Natašu Bekvalac. Dobro jutro.

0: Da, da šobekvala soba, 23.807 je dobro. E sad da vidimo šta je to najnebitnije za 5. jun.
1: Milica Pavlović u 2025. godini zvanično zaradila 4.500 evra.
0: Jeste, bro.
1: Što potvrđuje i njen finansijski navodno izveštaj Agencije za privredne registre, a s obzirom da je Milica Pavlović važi za jednu od najpopularnijih pevačica, ovo je nebitno jer fali ono nezvanično.
0: Pa stvarno, bro, 4.500 evra.
1: Tu fali još nula.
0: Pa to ti ja zaradimo za...
1: Žene na tribinama Roland Garrosa lansirale novi trend loptice na štiklama.
0: Opa.
1: I nebitno skroz, jer izgleda kao bela salonka, onako probodena štikla, pa na sredini loptica. Mislim, simpal, jer za Roland Garros, za beogradski asfalt.
0: Ma nema što, to je samo za tamo cirkus za nisanje.
1: Kompanija čije su stakla za naočare postala svetski poznata jer ih je furao Macron lično na forumu u Davosu, ipak se zatvara, bez posla ostaje oko 30 radnika i ovo je očigledno bilo neminovno jer kompaniji nije bilo spasa, pa

0: Ja ga nosim, ali ne vredi, izgleda curi, moram da ga zakrpim negde. 8.13 je, dobro vam jutro.
1: E, dobro jutro.
0: E, neki fun fact jutra imaš, glutkice.
1: Ma nisam to ja insistirala, Dušica, da se ovo... znači ova ispriča, fora ispriča u programu jer ona nije znala, a Dušica nije naivna domaćica, odmah da vam kažem, Dušica pravi sve i svašta non stop i to donosi ovaj, na posao i mi se častimo, evo poslednji put pleh torte od šargarepe, to smo jeli,
0: carrot cake, batice, da. I vrhunizam
1: pre dva dana,
0: ne znam da li je bolji kad ga je donela ili sutradan.
1: Jeste, ali Dušica nije znala da pire krompir i špagete neće da kipe ako na lonac staviš popreko drvenu varijaču. Ja sam, na primjer, za taj trik znala odavno.
0: Ma zazviš.
1: Da, isto pa ko što prisloniš flašu od koce na čašu kad sipaš da ti ne ide, ne izlazi pena. I da zaustavlja da Coca-Cola ne ide.
0: Ma ko kaže?
1: Šta pričaš, bre? Kao da si se juče rodio.
0: Meni kad krene da vri ovaj špagete, ja samo smanjim za jedan i onda mi ne iskipi.
1: Ma dobro, slaže se, ako zaboraviš na šporetu, ta varijača koja stoji popreko, ona će da spreči to.
0: Ovo za kocu isto nisam znao.
1: Bože mili.
0: Radili na Fanti, na Spriteu.
1: Na svemu, da.
0: Na ovim drugim kompanijama, Pepsi, 7up, Miranda.
1: Na svim kompanijama, tako je, tako je. I varijača radi na svim šerpama. Ako ti nešto nije jasno.
2: Jutarnji show radi uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Riblji petak.
2: Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farm.
8: Ko kreči, kuću leči.
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale. Saobraćajni

0: dang, dang, down.
1: 8.29. Dobro jutro, slušate SBO Van Gogh.
2: 21 je u Novom Sadu, 20 Zrenjanin, Kragujevac 18, Ćuprija, Kruševac isto 18, Vranje 16, Beograd 20, danas do 29, mnogo više sunca, a može da pljusne, ali uglavnom u planinskim predelima.
3: Tri stvari.
4: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je čuveni prljavi Harry, bledoliki jahač, Kellyjev heroj, Clint Eastwood, jednom rečju, otišao u penziju bez svoje volje u svojoj 95. godini, naterali ga, rekli dosta ćale. 70 godina glume, 70 filmova i više.
2: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Forbes Srbija izbacio listu domaćih, znači naših influencera sa najvišim zaradama. Ubedljivo prvo mesto drži momak Dex Rock. Prati ga Dunja Jovanić, bebe, a na skromnom trećem mestu je Baka Praste.
4: Ja sam izde Baka Prasu beljio prvi, brate. Ba sam se iznenadio. I treća koju juče nismo znali, danas znamo, da je jedan francuski mladoženja vrlo lako rešio financije za svadbu. On je prodao reklamni prostor na svom smokingu. Tako da pred oltarom pojavio se sav izbrendiran, ukupno 26 reklamnih pozicija je prodao, što na rukavu, što na reverima, što na leđima, i sve mu to donelo 10 coma evra, plus jedan od tih brendova koje reklamiraju mu ponudio i posao. Brate, pored žene dobio i posao, kakav car.
5: Broj 1, jutarnji show.

0: Da, ogledalo je bilo. Pogledajte se ogledalo pre nego što izađete danas napolje. Lepi dan, da budete lepi, da budete sređeni, da sve fino bude pod konac. 8 sati 38 minuta. Jeste trčali maraton prošle godine? Niste?
1: Ako niste, sad u niski start. Imate vremena da se pripremite do sledeće godine i onaj ko nikad nije potrčao može da potrči. A takvih je sve više. 17. i 18. april 2027. datum, a prijave su počele pre neki dan, tako da
0: i spremanja i treninzi.
1: Ko želi može da krene sa visijskim pripremama 3-4 sad.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut

0: u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
0: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
0: Bilo gde?
2: Da, dovoljan je samo internet.
0: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
2: Da, ali i za preduzetnike.
0: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
0: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
0: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Vreme je za shopping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilič programa XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
5: Ajde, ustaj polako.
6: Ali samo još malo, molim te.
5: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
6: Ne, molim te, samo još minut.
5: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
7: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
8: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
10: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: yes. Alibi Bojan Marović, 10 do 9 i dobro vam jutro.
1: Jutro.
0: Kako ste? Znate zašto pitam? Pa razvalili nas ovi Meksikanci 5-1 u ovoj prijateljskoj utakmici, njima zagrevanje pred mundijal, a nama ovaj...
1: Čekaj, znači Srbija je otišla da zagreje Meksiko pred svetsko prvenstvo u fudbalu.
0: Da, ali vidi sa kakvim žarom, molim te, pogledaj, slušajte ovo, sad ću preko telefona da vam pustim, sa kakvim žarom njihov komentar, 30.000 ljudi je došlo da gleda ovu utakmicu. I brate, presrećni su otišli sa stadiona.
1: A kad je bilo pet, koliko...
2: Aquí está el número mágico, llegó el centro, el remate, gol, gol.
1: Y taco pet puta.
0: De México. I tako pet puta se ovaj drao kao da su osvojili svetsko prvenstvo. Još čisto malo soli na ranu da pospe. E vidiš kako se prenosi utakmica, potpuno nevažna, nebitna, ali to je dokaz da je njima, brate, fudbal možda sve, a nama očigledno fudbal nije ništa. Brate, ja sam...
1: Čekaj,
0: nisam se toliko uopšte, znači nisam se, ja sam znao.
1: A dali
0: znao.
1: Smo i dva autogola, šta?
0: Dva autogola smo dali.
1: Mi smo objasnili, svi.
0: Ja Burkina Faso ne bi dala dva autogola, kunem ti se protiv Brazila da si
1: igra. Ovo je mnogo dobro.
0: A vrate, mili, da li je...
1: Mnogo i smešno.
0: Pa nije smešno, ali mi ne možemo više...
1: Da, meni je smešno.
0: Meni se plače, brate, meni se plače da ti ne možeš da sastaviš. To znači, ovo su momci koji igraju u srpskoj ovoj ligi, super ligi, kako se već zove, nebitno. Brate, što ja ne znam, oni jesu, tako kaže, reprezentacija je sklepana i kao na brzaka, oni nisu stigli da, možda ni da odrade par treninga da se, ali to se, oni se valjda poznaju, majka mu stara, oni su tu su, ja ne znam, igraju godinu danas, jedni protiv drugih, znaju kako ko diše, malte ne, jel moguće da ovako nejedinstvo, vataju se za glavu tamo, nerviraju se, Bog zna kako, meni žao ovog Veljka Paunovića, majke mi. Ja sam kažem Željko Obradović i njega mi je žao, sam prežalio skoro. Sad mi je žao Veljka Paunovića, brate. Eto to. I hoću samo sam hteo ovim da pokažem kako ovaj koliko su oni primarni, kako treba budeš primljen, brate. Primi se tih 90 minuta, brate, odigraj kao čovek. 5-1. Ja ne znam šta nas čeka u Ligi nacija. Dobro. To tamo krajem godine. Ed Sheeran ide za kraj
1: ovo
0: ovog sata.
1: Ovo je bio hit jutra.

0: celo, belo. 8.56 je, dobro vam jutro.
1: Jutarnji show Radio S.
2: Uz formu ideale.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Paki DOO.
5: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
6: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije. I kod vas je za 10 dana. Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Šta su to kupatilske emocije?
8: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
7: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
11: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
12: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe. Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
13: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
14: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
15: Danas do 29 stepeni, sunčano je, petak je, a još i lepo vreme, pa eto, razloga i za raspoloženje. Kako sam ovo pesnički
0: izrepitovala. E, odlično si, rima, slik ili srok ti je
15: pa
0: strava.
15: I rima i slik. 17 u Somboru, 21 u Novom Sadu, 18 u Sremskoj Mitrovici, Leskovac, Niš 17, Beograd trenutno 20 stepeni. Idu vesti za 9. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: Predsjednik Srbije učestvuje u Tivtu na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, uprkos upozorenjima i savetima Bezbednosne informativne agencije da ne putuje u Crnu Goru. Novinarima je rekao da se u Tivtu osjeća bezbedno. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plan rasta, a tokom njega Vučić će imati više sastanaka sa najvišim evropskim zvaničnicima. Srbija je dobila novo tromesečno produženje ugovora o snabdevanju prirodnim gasom iz Rusije. Istovremeno nastavlja se neizvesnost oko budućnosti NIS-a, jer MOL od američke administracije traži dodatnih 30 dana za nastavak pregovora o kupovini ruskog udela u kompaniji. Srpska lista je na skupu u Leposaviću predstavila svoje kandidate za poslanike u Centralnoj skupštini u Prištini na izborima 7. juna, pozivajući glasače da pokažu da su Srbi ujedinjeni i rešeni da upravljaju svojim životom na Kosovu. Fudbaleri Srbije poraženi su od Meksika sa 5-1 u prijateljskoj utakmici pred početak svetskog prvenstva. Slušali ste vesti.
0: Sledeće vesti su u 9. Dobro jutro.
18: Život bolje zvuči.
19: Sa tobom su Irena i Ivan.
15: Evo nas. Jagode smo već...
0: Prežalili,
15: pojeli lagano, već i prolaze, trešnje, čežnjivo gledamo, ali većina ih je već probala. E sad je na red došlo njeno veličanstvo, prva lubenica. Jedna osmina lubenice, kako to da vam objasnim, ajde zamislite da je to jedna bukvalno normalna kriška lubenice.
0: Malo jača, ajde.
15: Pa dobro, malo jača, da. Ajde, malo jača kriška lubenice. Dobar dan, koliko je? 800 dinara. Dobro, hvala, ali ne hvala. Jesi
0: izmerila ti to, koliko je to tu?
15: 800 dinara, čuješ ti mene? Yeah. Samo sam se zahvalila, uzela paradajz i trešnje i otišla.
0: Pa dobro, i paradajz je voća.
15: Ali krenulo je da me mami...
0: A lubenica je povrće, tako da ti si dobro prošla.
15: Ali previše, stvarno, mislim.
0: Da. Pa je dobro. A nema veze, ajde, drugi put, sad trpi se malo, sad ti odmah oćeš lubenicu predsezonsku. E... U nedelju odosmo na svadbu, mislim ići ćemo na svadbu kolektivno kod naše koleginice Sandri iz Odašiljača i sama se namestila za jedno istraživanje koje glasi 52% parova ne konzumira brak prvu bračnu noć, mislite o tome, pričamo za dve.
15: Jutro.

0: drug.
1: Što je slatko kada on kaže na kraju drug. E, dobro.
0: Dobro
1: 9
0: jutro.
1: 9 sati 9 minuta, dobro vam jutro.
0: E, čuli ste, u nedelju idemo na svadbu kolektivno kod naše koleginice Sandre iz Odašiljača i sama se namestila na ovo istraživanje kao nikad, koje glasi 52% parova ne konzumira brak prve bračne noći. I onda smo pitali Sandra, dobro, ćeš ti konzumirati brak? Rekla je, zavisi. Od čega zavisi, Sandra? Kaže, od toga koliko će popiti moj muž.
1: A, pa ne možda.
0: Ako pretera, znači koverte. Ako ne pretera, onda možda i možda bude.
1: Da ne pretera, da, do onog, da može bar da broji koverte.
0: A kako izgleda prva bračna noć u Srbiji? Aj, setite se svoje. Na Viberu smo 065-44-494.
1: Pa ja vidim da...
0: Kažu da, da je prva bračna noć forsirana, nametnuta tradicija koja zaista ono sve više i više kao pada. Ne mora baš taj dan, može i sutra.
1: Prva bračna noć kao i svaka druga, samo što si puniji.
0: Kažu da je brojanje koverti i para najiskreniji trenutak zajedništva
1: a
0: te noći
1: ja
0: u većini
1: da
0: Srba.
1: Pa da, ja mislim da se to najčešće događa. Najčešće.
0: Da, jer i mladenci su pod velikim finansijskim stresom. Ako još i popiju, onda su i fizički
1: iscrpljeni,
0: da, i razoreni od svadbe, bukvalno za infuziju. da bi došli sebi. I naravno, mlada na kraju balade posle traži pamučnu pidžamu, šta će? Pitanje za vas, za prvu bračnu noć, da li je koverta od babe draža od golog muža ili žene? Ko hoće može na Viber, neka se prisjeti svoje. Tu smo za dve pesme.
1: 0654 4 4 9 4

0: I ja za nju čoveko ja. Da, Oliver Mandić je bio ovaj, u 9 sati 17 minuta. Jeste čuli malo pre pitanje, ljudi? 52% parova ne konzumira brak prve bračne noći. Šta je sa vama? Mislim, ne mislim u negativnom smislu, nego kako vi stojite?
1: Kako pitaš šta je sa njima kad nisi ni ti, a nisam ni ja?
0: Nema veze. Nisam pitao šta je, ste ludi, nego šta je sa vama, kako je kod vas?
1: Evo Martina kaže, ćao, kod nas je svadba trajala do pola šest ujutru u lokalu, posle smo svi koji smo ostali na svadbi otišli kod nas kući, pošto je običaj da ovaj se družimo i posle svadbe.
0: Vidi kod Neše, Nenada, kaže, nema.
1: Isto.
0: Nama,
1: vidim da i ovdje još jedan after sam našla među porukama.
0: Da, Nenad. Jel ne rada misliš?
1: Da.
0: Kaže, nama posle svadbe na gajbi 20 ljudi afterica, rekoh, ljudi, ja stvarno nisam ovako zamišljao prvu bračnu noć, a ne možeš krpom da ih isteraš, tako da ni konzumacija, ni koverte, ali svadba za pamćenje, eto vidiš.
1: Ivana kaže, suprug i ja čak nismo tu prvu zvanično bračnu noć spavali ni u istoj kući, a kamoli u istom krevetu. Razlog, beba od 6 meseci koja je spavala kod njegove tetke, pa sam ja morala ovaj biti sa njom. A Žika je objasnio, mislim, on je imao baš žešći peh. Kaže, posle svadbe ušli smo u kući oko pola dva, onda je pukla cevu, kupatili i ceo zid u spavaćoj sobi bio mokar i parket natopljen. Pa, brate.
0: Čekaj, nije, ne mi ni drugi nešla ovaj car. Zabavljali smo se 5 godina pre toga, a realno smo se razvalili od seksa. Prve bračne noći u hotelu Šumarice pre 39 godina, bravo, majstor. Ali realno.
1: I Kaća kaže da je konzumirala kovert. Eto. Iskreno, pošteno.
0: Dubravka kaže, muž

0: Pijan hoće da broja, ne vidi na oči. Jedva sam ga uspavala, pa na te nane brojala u pamučnoj pidžami. Bravo, Dubravka. To je ta pamučna pidžama koju pa si ta. Ti pominjala. Jaj. On hrče, spava prva brača noći, ja otvaram koverte, mislim se sama ću, ali posle došle sve krva i zaova da vide koliko je ko doneo. Pozdrav od Marine.
1: I Marina Bro. Imala žensku žurku, mogu misliti kako se provela. Što nisi rekla, hoću da spavam, izlaste napolje. 9 sati i 19 minuta.
0: Strava ste, ne možemo sve da pročitamo.
1: Ne možemo, da, super odgovor.
0: Bravo, bravo.
1: Ali možemo da kažemo slobodno da velika većina, znači, u Srbiji nema prvu bračnu noć, onu klasičnu konzumaciju.
0: Ne konzumira brak prve braka. Bračne noći, nego tek od sledeće.
2: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
2: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
11: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
12: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton. Suvi beton u džaku. Spreman za upotrebu. Baumit beton. Austrijska tehnologija.
0: Ajde, dragi vozači, putnici, ka moru da vidimo. Preševo. Strava, laganica. Preševo je laganica, to moram da vam kažem. Ali Evzoni, i Evzoni je laganica za sada, znači Bogorodica, granični prelaz super, sve nema žive duše, maltene. Ja ne znam sad kako je to moguće, a pre neki dan onakav haos. Što se tiče ostalih graničnih prelaza, ko ide ka Bugarskoj, taj će malo da čeka, tri kolone onako poduže automobila za prelazak na Gradini, a što se tiče prelaska ka Hrvatskoj, na Batrovcima je potpuno

0: Vlado Georgijev je ovo bio i upravo tako 9.31.
1: Pa lepo vreme danas, temperatura do 29 stepeni, moguć pljusak popodne, ali retka pojava pljuska, uglavnom na planinama. Ok, što se tiče vremena za vikend, očekuje nas pa promenljivo vreme, što se kaže kako se kome zadesi taj pljusak.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su naučnici utvrdili da levom polovinom nosa, levom nozdravom, dakle, bolje osjećamo nego desnom.
0: Brate, meni od korone sve jedno, ono, obe su mi zapušene i to je to. Slabije osjećam realno, ne znam kako to da objasnim. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je onaj prazan prostor na lenjiru od 1 do 2 cm pre nule, znači pre nego što počnu brojevi, zapravo ostavljen da ne bi došlo do oštećenja lenjira u predelu broja 0 i onda da ne možete da merite. Tako da lenjir nam pada, krza se i eto praznog prostora za krzanje. Ha.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je vrlo moguće da će Mirka Vasiljević zameniti Draganu Kosjerinu na mestu voditeljke planetarnog hiperkviza Ja volim Srbiju. Mirka kaže da je već snimila neku epizodu i da je okej.
0: Prirodno se osjeća, kaže, poznajem te ljude, to je to.
1: Ne znamo samo šta Dragana kaže na ovo.
3: Broj 1, jutarnji šou.

0: uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica.

0: prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Osiguraj svoj par, u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
4: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
9: Radio S.
10: Broj 1 radio za novi zvuk.
9: Sve je te.

0: E tako, dotačinjali smo se rukama, glasom, kako god hoćete,
1: emocijama,
0: 4 sata, emocijama,
1: smehom,
0: pogotovo,
1: srcem.
0: Da. I mislim da je stvarno dosta za ovu nedelju, daj malo da iskuliramo, bre.
1: Hvala na društvu, bili ste genijalni, čekamo vas i u ponedeljak u 6, preuzima Aleks.
0: Lep vikend od Irene i Ivana.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
3: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
6: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
5: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
6: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
7: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
8: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
9: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
10: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
11: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
13: Evo, ako danas nas očekuje pretežno sunčano prepodne, samo na planinama biće neke oblačnosti, a popodne očekuje nas postepeno na oblačenje, uveče opet na severu i zapadu kiša, najviša dnevna danas do 30, u Novom Sadu 21, Valjevo je na 20, Kuršumlija 19, u Beogradu 22 stepena u ovom trenutku. 10 sati, vreme za vesti.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje Evropske unije. Srbiju predstavlja predsednik Vučić. Skupom će predsedavati predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Odgovarajući na pitanja novinara, predsednik Srbije poručio je građanima Crne Gore da će se Srbija uvek truditi, bez obzira na hibridni rat koji je vođen protiv nje u delu podgoričkog establishmenta i podgoričkih medija, da gradi najbliže prijateljske odnose sa Crnom Gorom. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Milarom. Delegacija Međunarodne izložbe Expo 2027 u Vašingtonu sastala se sa članovima Američkog kongresa i State Departmenta. Razgovaralo se o pripremama za izložbu i o mogućnostima koje nudi. Beograd kao domaćin Expo biće predstavljen i vodećim američkim medijima. Na današnji dan pre 20 godina Srbija je ponovo postala samostalna država. Obnovljena samostalnost Srbije bila je posljedica referenduma 21. maja u Crnoj Gori, na kojem je većina izašlih građana izglasala nezavisnost. Slušali ste vesti.
13: Hvala ti Miljana, sledeće vesti bit će u 11. Život
0: bolje zvuči. Počinje Dan sa Alex. Radio S.
13: Dobar dan, narode, petak danas, 5. jun. Vreme je da svedemo nedeljne račune, šta nam je bila ova radna nedelja, šta će nam biti ovaj vikend. U malo smo toksičnoj vezi sa vremenom ovih dana. Vikend će isto biti onako napet i evo Slađa nam baš piše, ja se nadam da će ovaj vikend biti sunčan, imam dve proslave na otvorenom i valjalo bi da ne padne kiš. Da, valjalo bi da izađemo iz toksičnog odnosa s vremenom i da nam dopusti da se za vikend lepo provedemo gde god da idemo, šta god da radimo. Ali pre vikenda moramo ispoštovati ovaj petak. Idemo zajedno do dva, ovo je Jakov, ja volim.

0: Flamingosi zbog nje. 10 i 12, ovo je Radio S.
1: Radio S. Update.
0: Držiš ga u rukama od prvog osnovne, a zapravo ga ne poznaješ. Da li ste znali da onaj prazni prostor na početku lenjira nije neka fabrička greška, već je tu sa razlogom? I verujem da ste se, možda ne baš ceo život, ali ponekad pitali šta je tih par milimetara, zašto ne kreće ono kec od same ivice lenjira. E pa ispostavilo se taj luft zapravo telohranitelj za nulu, zato što ivice se u torbi izližu, udare i stupe, tako da ta nula, odnosno kec na samom kraju, dođe na taj početak. E pa da se to ne bi u startu desilo, zato postoji taj luft. Šta kažete, a kakvo otkriće? David Beckham 12. juna konačno će udariti svoj pečat na trotoaru Hollywoodu, dobija zvezdu na bulevaru slavnih. I realno David Beckham je legenda, ali je i Victoria legenda. I baš sam juče pročitala, neko je napisao komentar kao da li bi David bio danas uvoliko težak i bitan da pored sebe nije imao ženu kakva mu je ona bila, jer ona je stvarno ga na neki način izvukla iz, ne znam, sporta, ali uvela u neki drugi svet. I eto, sada će on dobiti zvezdu, ali ja mislim da ruku na srce, ovo je nekako njihova možda zajednička pobeda. Zaštita od sunca prži novčanik. Da li ste već počeli da kupujete kreme za sunčanje i da li ste vi videli koliko to košta? Ako niste, evo ja ću malo više da vam ispričam o tome u nastavku.

0: Oliver Dragojević prati me kroz snove. Slušajte Radio S, ide dan s Alex do 2. Zaštita od sunca prži novčanik. Ja nekako imam osjećaj da stvarno mnogo košta, a istina je, baš sam juče čitala neki članak, kaže za četvoročlanu porodicu oko 10.000 dinara je potrebno da se kupe sve kreme za sunčenje. I meni baš drugarica kaže, pre neki dan je kupila, spremaju se, već idu na more, i kupila je kremu za sebe, za muža, za dete, jednu za lice, i to je bilo tako oko 10.000. I još kaže, u fazonu je da to čak isto nije dovoljno, zato što deca se realno dosta mažu i njihovu tu kremu potrošiš pre kraja leta, tako da moraš još jednom da je dokupiš. Tako da, da, puno košta, ali se moramo štititi od sunca, tako da, eto, samo kad budete planirali sad svoje letnje putešestvije, obavezno uplanirajte taj trošak krema za sunčanje, da onako treba vam cifrica.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova: Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. E, nađe li ti posao?
1: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
0: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
1: A šta, tamo nema CV-a?
0: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
1: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
0: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
1: Glupo mi da snimam selfie video.
0: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
1: I pošto je to?
0: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
1: Znači samo odem i šta?
0: Gde si posao?
1: Posao da snimim taj video.

Novom Sadu nešto gužve na Sent Andrijskom putu na uglu sa Partizanskom i ulazak iz Kisačke, odnosno, pa da, u taj Sant Andrijski put. Ima nešto gužve na uglu Temerinske i Partizanske takođe, a u Beogradu u ovom trenutku nešto malo samo gužve na uključenju na Gazelu u smeru ka Novom Sadu i to je to, nema većih zadržavanja. Srećan put želi Radio E.

dobro, opet neki oblaci se pojaviše, tako da danas opet čudnjikavo vreme, ali i toplo, trenutno 23 stepena, mi dižemo isto ovde atmosferu, stiže nam dinome.

kaže preživeću. I mi ćemo uz muziku lakše preživjeti. Petak. Evo nam sad i Rozikica. Začarani krug. Uživajte.

0: bio Bojan Marović na S-u 20 do 11. Još si samo moja.
1: Slušaš Dan sa Alex. Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Aj, samo još malo, molim te.
7: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
10: I ne samo nogama.
9: Alpod, podovi da padneš na pod.
11: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan?
8: Iju!
11: Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
12: Ko kreči, kuću leči.
13: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
12: www.roma.rs.
14: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
15: Sladoled Sonata 194, mlevena plazma 480 grama 399, nektar family jabuka 145 u Univer Exportu.
16: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: Petak na Esu, 9 minuta do 11, dobar dan želim.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Da li znate brojeve mobilnih telefona, prijatelja, familije, ali na pamet? Sandra par komada, neke do pola zna.
3: Znam brojeve sadašnjeg dečka, prvog dečka i drugarice s kojom nikad nisam se družila.
2: I Viber radi
3: S. I Viber S,
2: da.
3: Četiri.
2: Ja znam od brata, ali da se koncentrišim i znam svoje, ali tu sad ima jedna fora ovaj na moj telefon kad mi neko drugi kaže na način na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, a ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
3: Da li ljubavnicu držati u telefonu ili broj zapamtiti, pita neko.
2: To ili da naučiš na pamet ili da ljubavnicu upišeš ono ko Zoki Tapetar ili Šone Vulkanizer.
3: A po porukama koje su stigle, jedno 90% ljudi zna maks do dva broja telefona.
2: A, znao sam i telefon od babe dok je bila živa, jer smo njoj uzeli broj da bude ko što nam je fiksno.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6. Radio S.

0: Farni Valjak za kraj ovog prvog sata. Još tri imamo da se družimo. Za nekoliko minuta ovdje ćemo malo pričamo o klopi na esu, tako da ko nije doručkovo, ko nije još uvijek jeo, nek uradi to u narednih par minuta.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: I ovog meseca u Viterogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posjetite Viterog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Viterogu.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
5: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
6: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
7: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
8: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se komšinice.
6: Definitivno, i to već sutra.
9: Šta su to kupatilske emocije?
10: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
11: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
11: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
12: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
14: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
15: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
16: Lakše se živi. Vaš Gomex.
17: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Pa kao trebalo bi pre podne bude nekog sunca, mada nešto ga baš i nema, samo na planinama da bude oblačno, a onda od popodne sa severozapada očekuje se svuda postepeno na oblačenje, uveče i na severu i zapadu, stiže i kiša. Najviša dnevna danas do 30, tako da toplo je, to je dobro. U Kikindi trenutno 22, toliko je i u Negotinu, Kruševac je na 23, na Zlatiboru 18, u Beogradu trenutno 24 stepena. Ravno 11 sati idu nove vesti.
18: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
19: U okviru zajedničkog sastanka u Tivtu, predsednik Srbije sastao se sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsednikom Evropskog saveta Kostom, predsednikom Francuske Makronom i kancelarom Nemačke Mercom. U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija će glavna tema biti proširenje Evropske unije. A premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da je imao prijateljski i koristan sastanak sa predsednikom Srbije u Tivtu, kao i da Slovačka u potpunosti podržava integraciju Srbije u Evropsku uniju. Srbija je obezbedila dodatno 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Delegacija Međunarodne izložbe Expo 2027 u Vašingtonu se sastala sa članovima Američkog kongresa i State Departmenta. Razgovaralo se o pripremama za izložbu i o mogućnostima koje nudi, a Beograd kao domaćin Expo biće predstavljen i vodećim američkim medijima. Nekadašnji kapiten reprezentacije Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo Savez. Slušali ste vesti.
0: Hvala Jovana, sledeće vesti bit će u podne.
18: Slušaš
3: Dan sa Alex.
0: Dobar dan vam želim, petak danas, 11 sati, prošlo pre 2 minuta. Nadam se da ste dobro, da ste se već zalaufali i zaradili i nadam se da ste možda do sad već doručkovali. Evo ja sad nešto iz više navrata pokušavam da doručkujem. I ovo je realno to neko vreme kad se razmišlja o klopi ili se jede ili polako se gleda šta će za ručak koje je baš rano doručkovao. Tako da malko ćemo i mi o hrani u nastavku, šta se to najviše jede u kancu, kad i kako. To me zanima. Pre toga naravno muzika. Ovo je Đana. Ostavljam. Uživajte.

Emina možda nije na vreme, mi svakako jesmo, 11.13 je, evo taman, idealan trenutak. Da vas pitam šta volite da jedete na poslu. Ovih dana na Roland Garrosu baš se dobro jede, ne znam da li ste to ispratili, kažu da je među najpopularnijim izborima, sad ne znam da ću umeti da kažem, ali croquemon, ne mogu, neću uopšte čitam. Uglavnom, poznati francuski sandvič sa šunkom i sirom, koji je onako baš lep i ukusan, normalno, i kultni baget sa šunkom i maslacem koji Francuzi smatraju jednim od simbola svoje gastronomije, znači to se najjače jede ovih dana u Parizu i boga mi vrti se tamo i ozbiljan novac, zato što čaša šampanjica vam je 20 evrića, a burger ide i do 35, tako da skupa priča. E sad, da li je kod vas gala ručak na Roland Garrosu svaki dan ili kad je plata? Mi imamo ovde koleginicu, ona ima foru da svaki put kad legne plata, taj dan se časti i naruči, ne znam, neke skupe uštipke koje voli da jede. A znam dosta ljudi koji vole da se čašćavaju i petkom, ne znam da li vi imate to, da li vam je danas kao dan za čast. I generalno, kako se organizujete na poslu oko klope, kad kreće to, šta ćemo da jedemo, ko naručuje, šta naručuje, šta najviše volite da naručite? Ajde, dajte neke predloge ako još uvijek niste ručali ili doručkovali, da udjelimo neku inspiraciju.

Dobar dan, slušate Radio S, ovo je dan s Alex koji ide sve do 2 sata. Pitam vas, pitam kako se organizujete što se klope tiče u kancu, da li je i kod vas ono kad je plata, taj dan se jede gala ili možda imate foru da petkom ono naručujete neku dobru klopu i generalno kako, ko naručuje, kako odlučujete ko će šta da jede. 065 44 4 9 4.

0: kaže baš tako ko, i kod nas Alex, kad legne plata kreće najbitnije pitanje u državi, šta ćemo danas jesti. Koleginica Sanja tada otvara 10 tabova sa hranom kao da radi berzu i onda većina odlučuje. Kaže Nikola, danas je taj dan kad se ne ide u pekaru po prazan burek, mi imamo pravilo burgeri petkom, uvek jedemo burgere. Top, dobro pravilo, iskreno. Probala bi. Maša kaže, boga mi, kod nas u firmi se gala živi, mi smo bukvalno kraljevi dostave, svaki dan se jede kao da je plata, jer smo u fazonu, ako već ovoliko radimo, onda bar možemo da se častimo da dobro jedemo. Poštena priča skroz, nema šta. 065-44-494, kako vi s klopom na poslu, kad naručujete, koliko, ko, kad se čašćavate? Pišite mi na Viber, jako me zanima.
1: Slušaš Dan sa Alex. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni, tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
12: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Naredna dva dana radovi na deonici petlja Vranje, petlja Vladičin Han u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja ovih radova biće zatvorena preticajna traka, moći će da se vozi voznom. E sad, što se tiče gradske gužve, imamo malko problema na ulasku na Gazelu u smeru ka Novom Beogradu. Nešto gužve u bulevaru Despota Stefana i Dragoslava Srejovića, ali ništa strašno. Nemojte da žurite, samo polako i sigurno uz Radio S. Srećan put!

Smith, Normani, Dancing with a Stranger na S-u, 11.31. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Alex. Radio. Šta se jede kod vas u firmi, ljudi? Kako se organizujete za klopu? Da li poručujete, koliko često? Imate li neke dane kad se čašćavate? Moja koleginica ima najjaču teoriju na svetu. Znači, kad legne plata, taj dan, dva puta, to jest u mesecu, pošto dva puta ide plata, ona poručuje svoje najjače neke uštipke na svetu i to je bukvalno kao ono, čast tog dana. Svetlana se javlja, kaže: Ćao Aleks, ništa lepše od vrućeg masnog bureka i jogurta, ali to se naručuje jednom u 100 godina, ne zbog keša, već zbog linije. Sandra kaže: Pozdrav iz Požarevca, kod nas se nikad ne naručuje, nama cela firma miriše na sarme, pasulje, kupuse, šta god se tog dana spremalo za ručak, častimo se možda nekom brzom hranom, nekad za rođendane, ali inače samo kuvano. Bravo, ovo mi je baš bravo, iskreno. Mina kaže: Verovali li neko, nas se naručuje samo kafa, nemamo aparat za kafu i onda naručujemo iz nekog fancy kafića svaki dan neku lepu kafu i to je naša čast. U stanju smo da žrtvujemo čak i klopu, da ne jedemo ništa, ali da popijemo tu dobru kafu. U ovo mogu potpuno da razumem, iskreno. Dobra kafa nekad bolja od klope, bukvalno. Vredi, vredi da se žrtvuješ. Aj, ko se sprema da jede, prijatno mu bilo, ko ne, možda dobije neku

0: Slušajte Radio S, nastavite da ga slušate u nastavku, jer znate ono kad se pronađete u pesmi, e pa sigurno ćete se pronaći i verujem da ste se nekad već i pronašli u pesmi, ono kad stiže nam Nina Badrić, posle toga i Željko Vasić, kad si s njim za par minuta na S-u.
1: Slušaš Dan sa Alex. Mi smo uložili

0: mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
5: a onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
7: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
8: Ko kreći kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

za 10 minuta bit će podne, polako sigurno prelazimo u drugi deo dana, onaj malko bolji, bliži završetku obaveza i bliži vikend. U Francuskoj lekari prepisuju magarca na recept zato što ta životinja jednostavno nigde ne žuri. Doktori u bolnici Ville-Evar kod Pariza tvrde jednu stvar, da briga o magarcima smanjuje mozak, smiruje mozak, ne smanjuje, brže od bilo kog odmora. I sad kad čujete kako to rade, shvatit ćete koliko nam stvarno fali svima možda ta terapija. Zato što naše životi su postali jedna velika trka. Kafa traje 3 minuta i to dok kucamo mailove, mozak stalno radi ono 300 obrtaja u sekundi i to dok spavamo, i onda sa druge strane, na drugoj, da kažem, strani medalje imaš Nona i Oskara, dva magarca koji te nateraju da usporiš. Pacijenti ih šetaju, češljaju i na kraju samo grle, a magarac te ne pita niti za rokove, ne šalje ti notifikacije, ne smarate, nego je on samo tu, stoji i podsjeća te kako se zapravo jednostavno samo diše, da kažem. I mislim da nam svima treba jedan takav magarac u životu, nešto što te prosto natera da malo isključiš telefon i da usporiš i da uvek negde imamo u svesti da to s vremena na vreme obavezno treba da radimo.

0: sam ja. Sara Jo u ovoj verziji pesme Neko te ima u 5.12. Završavamo drugi sat, još dva sata zajedno, pa vam stiže Sandra, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: E, nađe li ti posao?
3: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
2: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
3: A šta, tamo nema CV-a?
2: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
3: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
2: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
3: Glupo mi da snimam selfie video.
2: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
3: I pošto je to?
2: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
3: Znači samo odem i šta?
2: Gde si posao?
3: Posao da snimim taj video.
2: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video.

0: na platformi gdesiposao.com.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
4: Za Octo... nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
5: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.
7: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
8: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
9: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
10: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
12: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
13: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
14: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatonu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele Tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
15: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
16: Što se tiče vremena danas, pretežno oblačno, popodne sa severozapada očekuje nas prvo postepeno, još na oblačenje, a onda uveče na severu i zapadu će biti kiša i grmljavina. Najviša dnevna oko 30, što se tiče trenutnih temperatura, u Loznici 23, toliko je i na Paliću, Ćuprije 26, Niš na 24, kao i Beograd u ovom trenutku. 12 sati, idu najnovije vesti, dobar dan.
17: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
18: U Tivtu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija je glavna tema pristupanje Evropskoj uniji. U okviru zajedničkog sastanka predsjednik Srbije sastao se sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog saveta Kostom, predsjednikom Francuske Macronom i kancelarom Nemačke Mercom. A Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor od 30 dana za dvojicu policajaca uhapšenima u okviru istrage povodom teškog ubistva 12. maja u restoranu na Senjaku. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Na današnji dan pre 20 godina Srbija je ponovo postala samostalna država. Obnovljena samostalna Srbija bila je posljedica referenduma 21. maja u Crnoj Gori, na kojem je većina izašlih građana izglasala nezavisnost. Slušaj.

0: Ali ste vesti.
1: Hvala ti Jovana, sledeće vesti u 1 sat. Slušaš Dan sa Alex. Dobar dan, dobar dan. Petak danas. 12 sati i 1 minut. Nastavljamo sa najboljim zvukom i najboljom muzikom ovde kod nas na S-u. Stiže nam Saša Kovačević koji kaže jedina si vredela od svih. Toma za tebe, ali za početak Saša Krunić slomljena. Idemo do dva prijatelji, držite se.

Ovo je Radio S, Novi zvuk i najbolje pesme. Toma, za tebe u 12 sati 11 minuta. Samo da vidimo. Evo nas, petak danas. I to znači da tražimo najpoguba, realno. I evo odmah da vas pitam, da li ima neko jači od moje drugarice koja je otišla prošli vikend na svadbu, koja je ovaj vikend. Znači, spremila se, sve full, šminka, frizura, krenula u crkvu i da proveri ono tačno adresu na pozivnici, vidi da je pogrešila i omašila ceo vikend, znači 7 dana, bukvalno. Da. Tako da zanima me, imali jačih kandidata za najpoguba ove nedelje, znači nešto su ste zaboravili, pobrkali, pogrešili, šta god, pišite na Viber 0654449494, ajde da podelimo muke pogubljeničke. Da nam bude svima onako kolektivno malo lakše.

0: najbolje pesme.
1: Radio F. Ako te život odnese negde daleko, ja bit ću

0: Bila je ovo Mila Moja na S-u u 12.19. Ovo je dan sa Alex. U kom trenutno tražimo najpoguba za ovu nedelju? 06544-494. Da li ste uradili nešto ove nedelje zbog čega ste bili u fazonu? Da li je moguće da me ovoliko mozak ne radi? Evo na Milana, on kaže: ladno sam otišao juče po dete u vrtiću, ušao, javio se vaspitačici, žena me gleda i ćuti, tek mi je posle 20 sekunde i došlo do mozga da sam danas, odnosno jutro, se odveo dete kod babe, a ne u vrtić. Ajoj. Milica kaže: izvela sam celu prezentaciju na sastanku i tek kad sam otišla do WC-a shvatila sam da sve vreme imam onu veliku Vikler šnalu na glavi koju sam zaboravila da skinem. Pa zašto ti niko nije rekao, bože mili? Kaže Nađa: evo i ja da se pohvalim da sam uspela ove nedelje da sipam na poslu sebi i koleginici so u kafu umesto šećera. Sreća, odmah smo provalile, bacile kafu i skuvale novu. Dobro, da. Dešava se. 0654-494. Da li ste bili pogubljeni ove nedelje? Šta ste radili? Javljajte, jer tražimo najpoguba ovde.
1: Slušaš Dan sa Alex. U Superveru od 5. do 7. juna jagode kilogram 299,99, a do 11. juna pileći batak sa karabatakom kilogram 299, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 480 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
2: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra, uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan, dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
7: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
10: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
11: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
12: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
13: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
14: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
13: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
14: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
15: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: U Nišu nešto gužve ima na Matevačkom putu i bulevaru Medijana u ovom trenutku, a što se tiče Beograda, imamo udes kod Sava centra u smeru ka Nišu, zbog toga je gužva od arene do uključenja na Gazelu. Ima gužve na autokomandi, bulevar Kralja Aleksandra od Rooseveltove ka trgu Nikole Pašića i manje više to je to u ovom trenutku. Srećan put, želi Radio S.

I dalje smo u potrazi za najpogubom, obzirom da je petak, zanima nas šta ste radili ove nedelje, zašto ste bili u fazonu Bože, da li je moguće da sam ovoliko odlepio ili odlepila. 065-44-494, Dejan kaže, juče zaboravio kantu dizela za traktor na benzinskoj pumpi, srećom sačuvali su pumperi i hvala im još jednom ako slušaju. Dobro, to se dešava. Jedna mama, Ivona, nam piše, kaže, jutro sam sipala kafu, uredno stavila šolju, stavila mleko, sipala šećer i onda tu istu punu šolju kafe bacila u smeće, a kesu od šećera, koju sam zapravo htela da bacim u smeće, sam stavila, spustila pažljivo na sto, jer sam htela da je popijem. Au, ovo je možda pobednički, ja bih rekla. Ajde vidimo što kaže Biljana. Kaže, ušla sam u prodavnicu s maskom na licu, ali onom zelenom maskom od gline što se maže kod kuće. Bilo mi je hitno da kupim mleko i šta da radim, zaboravila sam. Borba između Biljana.

0: Dijana Dapčević na S-u, 21 je, slušali smo Prezir. Slušat ćemo Mirča u nastavku, stiže nam iluzija. Za sve koji bi malo da upadnu u neku iluziju, zašto da ne, to je uvek dobro. Kliziš pre toga za par minuta, nigde ne idite.
1: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koje je beogradsko naselje zovu Mala Kolumbija? Odakle si inače?
3: Karaburma.
2: Tačno bre, to se zna, to se zna. Ne znam zašto, miran kraj pitom.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun.
4: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
5: Namaži mi.
6: I meni tata.
4: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
7: A za kraljicu?
4: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes and prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
2: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
3: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
2: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
3: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
4: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
5: Ceo dan, novi zvuk.

0: Najnoviji, najbolji zvuk na S-u bilo je ovo Mijač, slušali smo Iluziju, 9 minuta je do 1 sat.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Razvalili nas ovi Meksikanci 5-1 u ovoj prijateljskoj utakmici njima, zagrevanje pred mundijal.
4: Znači Srbija je otišla da zagreje Meksiko pred svetsko prvenstvo u fudbalu.
3: Ja
4: a dali
3: znao.
4: Smo i dva autogola, šta?
3: Dva autogola smo dali.
4: Mi smo objasnili svi.
3: Ja Burkina Faso ne bi dala dva autogola. Sa kakvim žarom njihov komentar. 30.000 ljudi je došlo da gleda ovu utakmicu. Brate, presrećni su otišli sa stadiona.
4: I tako pet puta.
3: De Mexico! Kao da su osvojili svetsko prvenstvo. E, vidiš kako se prenosi utakmica, potpuno nevažna, nebitna, ali to je dokaz da je njima, vrate, fudbal možda sve, a nama očigledno fudbal je ništa. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
2: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
5: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
6: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
5: I šta dobiješ?
6: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
7: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
6: Vidimo se komšinice.
5: Definitivno, i to već sutra.
8: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
9: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
10: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u AXI.
11: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
12: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
11: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
12: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
13: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
14: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
15: Oblačno danas, popodne sve više oblaka, onda nas na severu i zapadu očekuje i kiša večeras, pljuskovi i grmljavina, ali maksimalna do 30. U Kikindi 24, Loznica 25, Sjenica na 21, u Vranju 26, toliko trenutno i u Beogradu. Jedan sat, znači da je vreme za najnovije vesti na
16: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
17: U Tiftu se danas održava samit lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana, čija je glavna tema proširenje Evropske unije. Predsednik Srbije izjavio je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Makronom, Mercom, Ursulom von der Leyen i Koštom, ističući da veruje da će se videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. A Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za dvojicu policajaca uhapšenih u okviru istrage povodom teškog ubistva 12. maja u restoranu na Senjaku. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Nekadašnji kapitan reprezentacije Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo Savez. Slušali ste vesti.
15: Jovana, hvala ti najlepše. Sledeće vesti u dva kod Sandre.
0: Slušaš Dan sa Alex.
15: dobar dan, još jednom, jedan sat, jedan minut, otvaram zvanično naš Viber broj 065-44-494 za vaše prijave za Stop and Play. Ko će da bira šta ćemo slušati u nastavku, saznaćemo vrlo brzo, treba budete samo jako brzi i da sada pošaljete porukicu bilo koju na Viber. Ko to uradi prvi, ja ga uključujem u program, malo da proćaskamo i onda ima priliku da izabere pesmu koju će cela Srbija da sluša u nastavku. Idemo malo da donesemo živosti, radosti i boje u ovaj petak. Budite deo ove naše emisije i izaberite koju će sledeću pesmu da sluša Srbija 065 44 494.

0: Matija Cvek i Lelek na S-u u 1 sat. To znam kažem 11 i 12, ne, 1 sat i 12 minuta. Dobar dan. A sa nama na vezi je trenutno Tijana iz Pančeva. Tijana, da li se čujemo?
1: Čujemo se, čao.
0: Ćao, veliki pozdrav za tebe, Tijana. Kaži nam kako si, šta radiš, šta ima?
1: Evo, dobro smo, putujemo trenutno za Nemačku, muž, beba i ja, vraćamo se sa odmora, bili smo u Srbiji i evo sad smo krenuli na dug put.
0: Pa lepo, srećan put, ajde polako, da lepo stignete, ste se odmorili, bar malo uživali?
1: Hvala puno, pa odmorili smo se ovde, onako turbulentno, tako da napunili smo baterije u svakom slučaju.
0: Lepo, baš lepo. Hoćemo da izaberemo jednu pesmičicu da slušate dok putujete,
1: hoćemo,
0: po vašem onako izboru i jusu, što bi se reklo.
1: Može.
0: Puštam ti sad ovaj naš miks, imaš 7 pesama, koja ti se dopadne, kažeš stop i ja je puštam za tebe u program. Dogovoreno?
1: Baš.
0: Idemo. Josipa Lisac, Danas sam luda.
1: Dalje.
0: Dalje, dobro. Ritmu muzike za ples. Da li ćemo to ili nešto drugo?
1: Ne, dalje.
0: Dobro. K2, daba dam dam. Daba dam dam dam.
1: Ne, idemo dalje.
0: Ovo su indeksi, sanjam.
1: Ajmo sve.
0: Deca na tišinu je sledeća. Ode nam sad Hari Matahari. Jesi tela tercu ili Hari Matahari?
1: Ne, ne. Jel to šesta Hari Matahari?
0: Da, i sedma je obsesija. Šta ćemo?
1: Idemo sedmo.
0: Sedmo, a sigurno?
1: Sedmo ćemo.
0: Dobro je, uspeli smo, malo nam brzo ide ovaj miks, ali skupile smo se i izabrale obsesiju i mislim da je ovo dobra stvar, onako... Dobro je u smislu da će dobru energiju za putovanje.
1: Tako je, to nam treba.
0: Da. Ljudi, srećan put, samo polako, uživajte, hvala puno na javljanju i čujemo se, nadam se, opet.
1: Hvala puno, divni ste, čao.
0: Takođe, sve najbolje, pozdrav. Slušamo obsesiju po Tijaninom izboru. Uživajte, dragi ljudi, Tijana i njena porodica posebno.

0: Bi ovo magla band nesujedni 20 je, nastavljamo dalje. Stiže nam Miley Cyrus, Midnight Sky i Kiki Lesandrić, Uvek te đavola lađe, nađe lakše nego ja. Ostanite na S-u za par minuta, izveštaj saobraćaja, pa onda muzika.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
2: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
8: Naredna dva dana radovi na deonici Petlja Vranje, Vladičin Han u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja ovih radova zatvorena će biti pretica i na traka, možete voziti voznom. Što se tiče Beograda, gužva trenutno na autoputu od Španskih Boraca, negde od prilike do uključenja na Gazelu. U smeru ka Nišu, suprotna strana autoputa od autokomande do uključenja na Gazelu, ka Novom Sadu takođe ima gužve. I koliko vidimo ovde, u Pančevac ka gradu, iz isključenja ka Bogosloviju, problem. Nemojte da žurite, srećan put želi Radio S.

25 do 2 je, što znači da još nekih 20-ak minuta Aleks sa vama, onda vam stiže Sandra, dobar dan. E, ako nemate neke posebne vikend planove, evo malo da vam kažem šta se dešava po našoj zemlji. Imate Moto Fest u Loznici, koji je počeo i traje sve do 7. juna. Takođe imate Moto Festival i u Inđiji. Eto, ko gotivi ovakve stvari i loži se na to, može da svrati. Imamo Art Piknik u Novom Bečaju, u Gradskom parku. Danas počinje, traje do nedelje. U pitanju je festival koji spaja umetnost, film, muziku, gastronomiju, porodične aktivnosti. Znači, to vam je ono da dođete, zablejite, nešto gotivno pojedete, popijete, možda kupite neku sitničicu. To isto možete da uradite na Street Food Novobeogradskom festivalu koji počinje isto danas i traje do nedelje u bloku 44 kod Teatra na Savi od 1 do 11 uveče. E, u Novom Bečaju isto imamo Kad tisa cveta. To će se dešavati sve do 14. juna. Očekuje vas 10 dana ispunjenih romantičnim vožnjama, čamcima i puštanjem svećica želja, što mi je jako lepo. Takođe, Tiski bazar je tu i regata, kao i kreativne ekološke radionice za najmlađe. Mislim, jako lepo. Ovo stvarno, mislim, možete napravi i fin izlet i verujem da može da bude onako jako zanimljivo. Sutra imamo Sačijadu na Stražilovu, koja donosi takmičenju pripremi jagnjetine i pita ispod sača, tako da ko bi dobro jeo

Izvolite u Stražilovo da se onako najedete jagnjetine ko ljudi. Nadam se će nas pratiti fino vreme i da će sva ova dešavanja biti upotpunjena time što god radili za vikend. Samo uživite.

0: Jakov na Esu, Polje ruža, slušali smo u 20 do 2, Jakova ćemo slušati u Beogradu u oktobru u njegove dve beogradske arene 25. i 26.
1: Slušaš Dan sa Alex. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
2: Namaži mi.
3: I meni tata.
1: Izvolite vaša razmaženstva, jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
1: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
6: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: E, nađe li ti posao?
2: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
1: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
2: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
2: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
1: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
2: Glupo mi da snimam selfie video.
1: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
2: I pošto je to?
1: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
2: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
2: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
3: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Ko je ona?
5: Aura.
4: Aura?
5: Aura.
4: Energija svakog prostora.
6: Potraži me na sajtu jela.rs.

kako je to Barba rekao, ti imaš vremena, a ja ga ne bi trošio, znači svaka čast gospodine. Inače, gospodin peva sutra na Donjem Kalemegdanu, tako da ko voli, neka izvoli. Ljudi, želim vam lep vikend, to je to za danas i za ovu nedelju, odmorite, kome odmor treba, uživajte, radite šta god vam se radi i čujemo se, pa u ponedeljak u 10, sve regulare što se kaže. Veliki pozdrav od mene, evo vam Sandre, ajde

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
3: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
4: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
3: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
4: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
5: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
7: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
8: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
7: I šta dobiješ?
8: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
9: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
8: Vidimo se komšinice.
7: Definitivno, i to već sutra.
10: U Aksi od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u Aksi.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
12: Još uvek ima sunca i temperature su ok, ići ćemo do 29 stepeni, ali popodne najavljuju kišu. U Novom Sadu trenutno 27 stepeni, na Zlatiboru 21, Niš 27, Vranje 26, u Beogradu 27, takođe za vikend slične temperature sa mogućom kišom. Slušamo najnovije vesti, sa nama je Jovan.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: U Tiftu je počeo samit Evropska unija Zapadni Balkan, koji okuplja lidere Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Srbiju predstavlja predsednik Srbije. Pred početak samita predsednik je izjavio da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i istakao da je to strateški cilj naše zemlje. A Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji, koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za dvojicu policajaca uhapšenih u okviru istrage povodom teškog ubistva 12. maja u restoranu na Senjaku. Na današnji dan pre 20 godina Srbija je ponovo postala samostalna država. Obnovljena samostalnost Srbije bila je posledica referenduma 21. maja u Crnoj Gori, na kojoj je većina izašlih građana izglasala nezavisnost. U narednih nedelju dana cena goriva ostaće nepromenjena. Litar dizela je 222, benzina 196 dinara. Slušali ste vesti.
12: Hvala ti, Jovana. Čekamo te opet u tri.
11: Ovo je
13: Radio S.
15: Život bolje zvuči.
11: Sa tobom je
16: Sandra.
15: Radio S.
12: Dobrodošli, upadajte. Privodimo radnu nedelju kraju. Zanima me da li je vikend kod vas razlog za radovanje ili glavobolje u najavi, ono kad skapirate šta vas sve od obaveza čeka. Pogotovo sad, ono, sezona krštenja, venčanja, svaki dan nešto drugo, svaki vikend nešto novo. Pa nekad fali onaj hladni ušuškani vikend u januaru, kad si mogao ceo dan da preležiš i da niko ništa tebe ne očekuje. Evo je sad Sinid, tu smo do tri. Pozdrav za Jelenu, za Tijenu, za Dejana koji nas slušaju. Sandra sa vama, dobar dan.

Malo je bila ovo Anđelina. Ja mislim da ova žena svakog meseca izbacuje novu pesmu, plus piše i tekst i muziku, sve radi sama, znači svakoj čast. Moje ime je Sandra, dobar dan. Zanima me, da li ste ikad iskoristili znanje iz osnovne ili srednje škole? Znači, da li je sinus i kosinus ikad bio upotrebljen, ali ne računa se ako ste profesor ili nastavnik. Sad, znači, to nema. Jer neko je na Instagramu napisao da bi u školi trebalo da postoji predmet zvani život, gde učiš sve one praktične stvari koje te kasnije sačekaju u životu, znači da lupam šiješ, da menjaš gumu, da menjaš ulje, da pružiš prvu pomoć, da kuvaš. Mada starije generacije su imale ono domaćinstvo, bio je oto, neki su čak imali i prvu pomoć, tako da su oni osposobljeni za život bili tad. Nama su ostavili ove predmete, informacije koje realno nikad nećemo iskoristiti. Mada moram da kažem, jedina stvar koju često se setim i iskoristim jesu one latinske izreke. Ne znam da ste ih učili, kod nas je bilo 100 komada za peticu na pamet. I iako je taj latinski bio takva ono najveća glavobolja ikad, danas kad god se ukaže prilika, ispucam poneko ono in vino veritas, in alea, ili alea acta est, i osjećam se kao Albert.

0: 14. i 19. je Džiboni iza nas. Pošto je danas petak, stiže pri jedna takva onako energičnija playlista da nas izgura do vikenda, čisto ako kafica nije uradila svoje. Ranjena zver i Željko Joksimović. I nebitno da li je stari i novi hit, ovaj čovek uvek zna da, da razmrda, da razbudi. Posle njega tu su nam i ženska ekipa, Jelena Rozga, Lavica, Emina Jahović i Krune. Sve to stiže odmah posle reklama. Ja se gledam kakva je gužva u saobraću i javljam kroz par minuta.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana. 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi. I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama.

0: do 7. juna. Vaš Ekstra Sport.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
3: Herman, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormanan.rs.
4: Jeste li čuli za Octopod Travel?
5: Za nisam još.
4: Da li ste čuli za Octopod Travel?
5: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
6: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe. Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
11: U Beogradu problematično na motoputu od Studenskog grada do Dušanovca, u oba smera imamo zaustavljanja i usporavanje. Pančevačka centru grada i Bulevar Despota Stefana. Takođe, Bulevar Slobođenja i Autokomandu trenutno najsporiji. Što se Novog Sada tiče, pa kolone su krenule u Partizanskoj, Bulevaru Evrope i Bulevaru Oslobođenja ka gradu od Mosta. Za vaše dojave broj je 065-44-494. Javite ako najdete na neku gužu, mi ćemo rado da podelimo i pomognemo ostalim vozačima. Mi vam želimo srećan put.

14.31, slušali smo Ranjenu zver. E, imamo jednu dojavu, evo sa lica mesta upravo ulazi urednica da mi kaže, trenutno se ispred hrama čeka samo 2 sata. Eto, to je poslednja ono dojava, pa ko može neki skoristi ako je planirao da ide. Partizan je porazom od Dubaja otvorio finale ABA ligi i trenutno gubi 1-0 u seriji. Sutra se od 18 časova igra drugi meč u Dubaju, a crno-beli imaju priliku da naprave break jer se igra na 3 dobijene. Finalna serija se seli potom u arenu, pa će Partizan pred svojim navijačima da igra za svoju 9. ABA.

0: iza nas ranjeni, a sledeći na playlisti Toša Proeski i Jelena Rozga. Moje ime je Sandra, dobar dan. Evo koji meseci se najbolje ljube. Ako ste rođeni u januar, martu, maju, junu, oktobru ili novembru, vi ste savršeni partneri za ljubljenje. Ja vam čestitam od srca. Nedavna studija tvrdi da je to zato što vi više volite da ispoljivate emocije, da ispoljivate strast i da je sa vama najbolja hemija. Mislim, to kažu istraživanje, ne kažem ja. Doduše, ja sam rođena u oktobru, tako da potvrđujem za oktobar, to sigurno. A najbolja je kombinacija kad se nađu dvoje koji su rođeni u ovim mesecima, tada onda sve pršti. Evo, prilistajte baš svoje bivše, u kojem mesecu su rođeni i kako su se ljubili. Znači, januar, mart, maj, jun, oktobar, novembar. Pa proverite da li je ovo tačno.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koje beogradsko naselje zovu Mala Kolumbija? Dakle si inače?
3: Karablorma.
2: Točno bre, to se zna. Ne znam zašto, miran kraj pitom.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
1: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano. Ako PMS donosi promene raspoloženja. Ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
7: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Neve na
8: kolor. Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
9: I ne samo nogama.
10: Alpod, podovi da padneš na pod.
11: A kako vi čuvate vaše srce?
12: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
13: Abela Farm.
14: Ko kreči, kuću leči.
15: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
14: www.roma.rs.
16: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
17: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Za tebe. Ceo dan, novi zvuk.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o...
2: Razvalili nas ovi Meksikanci 5-1 u ovoj prijateljskoj utakmici njima. Zagrevanje pred mundijal.
3: Či Srbija je otišla da zagreje Meksiko pred svetsko prvenstvo u futbolu.
2: Ja
3: a dali
2: znao.
3: Smo i dva autogola, šta?
2: Dva autogola smo dali.
3: Mi smo objasnili svi.
2: Ja Burkina Faso ne bi dala dva autogola. Sa kakvim žarom njihov komentar. 30.000 ljudi je došlo da gleda ovu utakmicu. Brate, presrećni su otišli sa stadiona.
4: Veces peligroso, mientras tanto tenemos 33 con 33. Aquí está el número mágico. Llegó el centro. El remate, gol de
3: Nicolás. I tako pet puta.
2: De México! Kao da su osvojili svetsko prvenstvo. E, vidiš kako se prenosi utakmica. Potpuno nevažna, nebitna. Ali to je dokaz da je njima, brate, fudbal možda sve. A nama, očigledno, fudbal je ništa.
1: Jutarnji show Radio S.
0: Slušaj Irenu i Ivana.
1: Svakog radnog dana od 6 do 10.
0: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: Dara Karića u 14.57. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasa.
4: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
5: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
6: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
5: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
6: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
7: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
8: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
9: U Aksi od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u Aksi.
10: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
11: Pilos niskomasni sveži sir, 500 grama, 202,49. Tastino žužu sa susamom, 1 kilogram, 168,99. Alesto kikiriki, 500 grama, 226,99.
10: U Lidlu se uvek isplati. I juče, i danas, i sutra.
11: Lidl, isplati se.
4: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas, pa, super neko vreme, trenutne temperature u Subotici 26, u Kragujevcu 27, u Beogradu 27, sutra. Sutra slične temperature, ali i kiše u nedelju lepše oko 28 stepeni. Trije onovih vesti nesu.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
13: U Tiptu je počeo samit Evropska unija Zapadni Balkan koji okuplja lidere Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, a našu zemlju predstavlja predsednik Srbije. Pred početak samita predsednik je izjavio da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i dodao da je to strateški cilj naše zemlje. A Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. U narednih nedelju dana cene goriva ostaće nepromenjene, liter dizela je 222, benzina 196 dinara. Direktor Evrolige Bueno rekao je da se radi na pokretanju prvog izdanja Evroliginog superkupa. Najavio je da će Final Four 2027. biti održan u Abu Dhabiju, ali da će možda već od naredne sezone veštačka inteligencija delegirati sudije. Slušali ste vesti.
0: Slušali ste Jovanu.
4: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: 5. jun je. Dobar dan svima. Dobar dan. Danas je dan, svetski dan zaštite čovekove okoline, tako da ajde bar danas da budemo normalni i da ne bacamo veš mašine i šporete u reke, nije lepo, zagadimo tu reku i posle to nama reka sve lepo naplati debelo.
14: Na današnji dan rođen je Bata Živojinović, piše najveći ubica Nemaca u domaćim filmovima.
0: Ljudi koji su brojali tvrde da je od batine ruke stradalo oko 6.500 okupatora i domaćih izdanika. Care, nismo se zaboravili. Šta imamo u tri vesti?
14: Vratio se opasan parazit mesožder sa 60 godina.
0: Prošle tri, kreće tri sata odašiljača.
14: Dobar dan.

0: Čini mi se magla 15.09. Ajmo odmah na one tri neviđene vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Opasna muva mesužder vratila se posle 60 godina u Ameriku. Ona se hrani tkivom i ljudi i životinja, a pošto je jedno tele zaraženo, uvedena je karantinska zona u Teksasu. Kao što
0: kod nas je nema.
3: Još uvek nema.
0: Super. Vest broj 2.
3: Tineđeri danas imaju nivo anksioznosti na nivou psihijatrijskih pacijenata prošlog veka. Razlog za to su ono pritisak zbog škole, ocena, očekivanja roditelja i poređenje sa vršnjacima, naravno i društvene mreže.
0: Da, mada i tineđeri umeju da se porede, kao kako može Milan da izlazi do 11, a ja do 10, pa šta mene briga, bre, dokle izlazi Milan, ja, ono, mene ti zanimaš, a ne neki drugi, tako da umeju i tineđeri da, ono, da budu sami krivi što hoće se porede sa drugim. Okej, ajmo vest broj 3.
3: Nedavna studija kaže da se najbolje ljube rođeni u, slušaj, januaru, martu, maju, junu, oktobru i novembru. Te osobe, kažu, vole više da pokazuju emocije i strast i onda imaju bolju hemiju sa partnerima.
0: Bravo, care, fenomenalne vesti, a najbolje mi je ovo da se najbolje ljube u maju i oktobru. 3.10 je odošiljač do 6, slušate S.

0: Veri mi, Oliver Dragović, 5:17, Srbija u fudbalu izgubila noćas od Meksika, 5-1. Dobro što se igralo u sitne sate, pa smo svi spavali. Zamislio sam navio sat ono na pola peti da sam gledao to iživljavanje. 8 golova smo primili ukupno od Zelenorodskih ostrava, ponavljam, od Zelenorodskih ostrava i Meksika. I hvala ti Bože što ne idemo na svetsko prvenstvo. Moramo neke lakše. Te informacije prosledimo dalje. Viber SA 065-44-494.
1: Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže,
6: ma ajde samo još jedno,
7: a onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
9: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
10: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
9: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
10: Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
11: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
12: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
13: 16 ceva rolni 599, jogurt balans 149, pelene bambo više veličina 1599. U Univer Exportu.
14: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
15: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
16: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
15: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
17: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
18: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
19: Na motoputu u Beogradu kolone su od Sava centra do Studentskog grada i u suprotnom smjeru preko Gazele do Dušanovca. Na autokomandi Slavi, onako sporije se vozi, Brankov takođe i Pančevac u smjeru ka centru grada. Što se Novog Sada tiče, kolone u Partizanskoj, pogotovo ka Bulevaru Evrope, u samom bulevaru i Bulevaru Oslobođenja. Tako da samo strpljivo i lagano, radija želi srećan put.

0: Dobra stvar, Nino Badrić u Odašiljaču. Šta poneti sa sobom posle razvoda? Samo loši savjeti nam trebaju. Od ovoga što je stiglo do sada, pa najjače daljinski, da unakaziš ovog što mu ostaje televizor, bar ono na par dana. Hvala Vanji na nenormalnom predlogu. Takve smo tražili. Ajde, još dajte nešto na Viber.
1: 0654-44-494. Šta poneti sa sobom posle razvoda? Samo loše savete tražimo. Čućite šta je sve stiglo odmah posle 4.

0: Nemanja Radošević, neki koncerti.
1: 10. juna ima jedan divan humanitarni koncert u Bitef Art kafe u Beogradu, i to zajedno sa Željkom Vasićem, Aleks Radović i Vladom Georgijev. Imate karte za to online. E, da podsjetimo još jednom sve dvotočkaše, do 7. juna je pojačana kontrola saobraćaja, proveravat će se svi dvotočkaši, motociklisti, mopedi, biciklisti, tako da budite ono oprezni, poštujte propise.
0: I srećan vam put.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
7: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
8: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
9: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
10: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
11: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
12: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: VIP Soccerbet logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

0: Jelan Tomašić, Vertigo 15.47, vreme je za Vest bez kraja, Odašiljaču, evo jedno koje nešto fali, mi moramo da provalimo šta je to, ako smo pročitali znamo, ako nismo lupetamo i imamo za to 45 sekundi.
1: Vi možete da nam se pridružite na Viberu S-a 065-44-494.
0: Evo šta su danas postali. Završi
2: Vest. Brazilska influencerka prekrila golo telo sa više od 1000 sličica sa svetskog prvenstva. Na bradavice zalepila...
0: Brate, Neymara je.
1: Ja, pa ja, čak sam ja to htela da kažem.
0: Pa kak znaš samo za Neymara?
1: Samo znam za Neymara.
0: Ali pa, znači ima dve bradavice, znači morala je da izvuče Neymara i duplikat Neymara. A možda je stavila Neymara i još nekog. Mislim, malo, ali ne verujem. Stavila je Neymara na bradavice, obe.
1: Ja,
0: pa ili, pazi, u sličicama, ono, ti se ne razumeš toliko, ali postoji ono, koje su sličice jače, znači kec je jači, ono, ide... Mm-hmm. Možda uzmeš 3, 4, 5, 10 slajbi za keca ili neki koje su ređe ili
1: nice.
0: Peharoj, boginja isto cenjen.
1: A nema neki sudija?
0: Ne, interesantno, nikad se nije...
1: sudija pojavio.
0: Da, nema sličica sudije, nikad nije bilo, da.
1: Pravda za sudije. Što oni nisu na bradavicu?
0: Ajde, vidimo.
2: Brazilska influencerka prekrila golo telo sa više od 1000 sličica sa svetskog prvenstva. Na bradavici zalepila Mesija i Ronaldo. Carola i Chavez je pretvorila sebe u živi Panini album. Na grudi je stavila dvojicu najboljih fudbalera ovog veka, Mesija i Ronaldo. A njen zemljak, Vinicius, ima ulogu smokvinog lista.
1: Ede, baš nisam skapirala.
0: Pa dole, mislim, ono...
1: A, smokvinog lista, ja.
0: Okay,
1: ona to je upravo izdala Neymara svog.
0: Ne, ona je izdala Brazil. Ona je stavila i Portugalca i Argentinca, njihove dušmane najviše, najveće na bradavice.
1: Oduzimaj pasoš, odmah.
0: Da, povlači. Ja ne verujem šta je radila. Bože, kako nije Neymar tu, pa to, goat, alo, ljudi, goat. Zanimljiva vest, evo, baš ovo mi se svidjela vest i mi smo promašili, gde smo se zalepili, ko ono... A ja slušam tebe, ono šta si mislila.
1: Ko sličica nam.
0: A lepo vest, ajte da proverite koliko ste u toku, koliko ste informisani, je znao neko?
1: Niko nije na Viberu znao.
0: Ok, ko je znao, a nije rekao, on je kralj svih živih informacija. Ovo ćemo, nećemo sutra, nego u ponedeljak u ovom terminu Vest bez kraja oko 15 do 4. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Dragi prijatelji moji, Vlada Georgijev za kraj prvog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon.
2: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
3: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
4: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
5: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
4: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
5: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
6: U Superveru do 11. juna Njeguška suva pečenica Franca kilogram 2199,99. Svi deterđenti Perwol Blossom 40 pranja 799,99. A samo za članove Vero kluba do 10. juna Mlečna čokolada Najlepše želje 200 grama 325,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
8: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
9: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
8: I šta dobiješ?
9: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
10: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
9: Vidimo se komšinice.
8: Definitivno, i to već sutra.
11: Kako odoleti po gopskoj ponudi u Superveru? Nemojte ni pokušavati. Salatea bira plodove pune ukusa. Mezetes postavlja sto za društvo. Omazo servira autentične specijalitete. Grilakis donosi svežu ribu. Slatkofila priprema dezerte. A nektaride? One su obezbedile vrhunsko osveženje. U junu, tokom grčkog meseca, u Superveru čeka vas više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda i neodoljive akcije. Članovi Vero kluba, kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec, na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Uživajte bogovski u Superveru.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas toplo u, pa skoro celoj Srbiji, u Somboru 29, na Zlatiboru 23, Valjevu 28, toliko je u Beogradu. Sutra slična temperatura, ali bi trebalo pada i kiš. 4 evo novih vesti na SU.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: U Tiftu se održava samit Evropska unija Zapadni Balkan, koji okuplja lider Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Samitu prisustvuje i predsednik Vučić. Pred početak predsednik je izjavio da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i da je to strateški cilj naše zemlje. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji, koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Srbija je obezbedila dodatno 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. U narednih nedelju dana cena goriva ostaće nepromenjena. Litar dizela je 222, benzina 196 dinara. Direktor Euroligije Bueno rekao je da se radi na pokretanju prvog izdanja Euroliginog Superkupa. Najavio je da će Final Four 2027. biti održan u Abu Dhabiju, ali i da će možda već od naredne sezone veštačka inteligencija delegirati sudije. Slušali ste vesti?
0: Pa bolje će biti svakako.
1: Slušaš Radio S.
2: Ovo je
1: Odašiljač.
2: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Šta poreći sa ovom posle razvoda, samo loši savjeti nam trebaju. Nešto je stiglo već na Instagram, ajde, Viber nam ono. Znači 065-44-494, vraćamo se za par minuta.
15: How did it go?
16: Oh, fantastic.

0: kruće samo ti.
1: Dobro kruće, Diro Dvornik, 16 sati 10 minuta. Šta poneti sa sobom posle razvoda, samo loši savjeti i ova priča odmah da razjasnimo šta radiš. Veze nema sa Sandrinom svadbom, znači niko ništa ne sluti, nećemo da malerišemo, ali za ne daj Bože ono da se bude spreman. Juče smo nešto pričali u kancelariji na tu temu i jedna koleginica, pritom puna ljubavi, ono me najviše iznenadila, šta bi ponela sa sobom posle razvoda, kaže pa nešto što, on mnogo voli. A muž grobarčina teška, ima loptu sa potpisima fudbalera Partizana, kaže to bi mu uzela, ili nove felne. To bi ga isto pogodilo.
2: A inače, tu loptu sa potpisima fudbalera obezbedio njen brat. Tako da sve što su njeni doneli, a njemu znači, ona će da nosi.
1: Tako je, da.
2: Šta poneti sa sobom posle razvoda? Samo loši savjeti. Nešto je stiglo na Instagram od Šljača, a možete pišete i na Viber S065. 4-4-4-9-4, ja sam već imala projekciju razvoda.
1: Onako,
2: i
1: čisto ste časkali malo.
2: Hipotetički, da. Dogovorila sam se sa mojim budućim mužem, ja uzimam Nutribullet i Airfryer.
1: To je najbolje tako, još dok se ono, niste venčali. Ovo je kao neki predbračni ugovor, Sandri Nutribullet, a Konđuloviću ide paročistač. Njoj je važno da je zdrava, on želi da mu sve bude jeli pedantno.
2: Samo da se zna, Shakira je posle razvoda od Pikea ponela sa sobom drvo maslinke koje su posadili.
1: Eto. Iščupala, brate. Od ostalih koleginica se radi Aleksandra od 10 do 2. Kaže da bi ponela posteljinu svu i tanjire. Tanjire, zato što su joj lepi, jesu tu, često i gledamo nešto, baš onako dobri, a posteljinu bi ponela da ovaj njen posle nema gde da spava. Aleksandra, neiskusno, većini muškaraca je posteljina na 12. mesto prioriteta, znači ono, mogu se sklupčaju u dnevnoj sobi na dvosedu.
2: Šta poneti sa sobom posle razvoda, samo loši savjeti, par puta imamo svekrvu.
1: Da, to je baš loš savjet, ono, može to bolje. A još malo, 065-44-494, evo čim proberemo šta je stiglo, vraćamo se, ovo je Marija Šerifović i Matija Cvek, bit će Bajaga. Dobar dan, ljudi.

0: Godine prolaze baga, 16 sati, 18 minuta. Šta poneti se s ovom posle razvoda, samo loši savjeti. Shakira porala maslinovo drvo, pored njega je Pike voleo da odmori, tako da je moguće da je Shakira više voleo da on sad nema omiljeno mesto za odmor, nego što je volela to maslinovo drvo.
1: Šta poneti se s ovom posle razvoda, samo loši savjeti. Siniša kaže bubreg, nikad se ne zna.
0: Jelena kaže router za internet, kakav bi tu kolaps nastao. Kako je poga, mislim, ovo stvari, ne može svako ovo da smisli. Inače, mom kumu su se roditelji razveli kad je bio tinejdžer i sad oni su živjeli u maminom stanu i non stop je bila priča pred razvod, ono, kad će se seliš, kad će se seliš. I ovaj, majka govorila ocu, kad se budeš pakao obavezno poneseš i ovaj čiviluk jer je to jedino što si unao u kuću. I Ćale kad je odlazio stvarno ponao dve torbe i čiviluk.
1: Poneti sve punjače za telefone, kaže Tadija. Nataša kaže FIFA World Cup album 2026. Šta poneti sa sobom?
0: Čekaj, brate, ovo, pa za moguće ovo je. Dokle idu, znači, ruteri, albumi, FIFA, ljudi, žene. Nastavi.
1: Mateus kaže spakovati sve milje.
0: Milje, brate. Osim milijeja, naravno, ako ste već u tom fazonu, poneti onda s ovom i sve goblene, pogotovo ako su dilerovi. Dana 89 kaže uzeti mu alat. Pa meni kad bi neko uzeo alat, ne bi mi nešto mnogo naudio, ja nema istorije mnogo ono po kući. Šta poneti se s ovom posle razvoda, samo loši savjeti? Pa verovatno je najloši savjet poneti daljinski. Eto, to je predložila Senka Style i još par ljudi. I upravo je ono daljinski da mu uzmeš, ono, kao tebi ne znači ništa, ali ovog što ostaje na gajbi ima da smori. Takođe, osim daljinskog za televizor, ako se razvodite sad na leto, sa sobom poneti i daljinski od klime, pa nek crkne, brate. Šta poneti s ovom posle razvoda? Bili su ovo samo loši savjeti, ima ih još nešto. Ja sam mislio ćemo ovde da stanemo, međutim moramo da produžimo. Šta da radimo?
1: Tako su. Pišite na Viber SM065444.
0: 420 je
1: reklame. Da, pa gledamo i da li su počele Viking užbe.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
8: A kako vi čuvate vaše srce?
9: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
10: Abela Farm.
11: E, nađe li ti posao?
12: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
11: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
12: A šta, tamo nema CV-a?
11: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
12: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
11: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
12: Glupo mi da snimam selfie video.
11: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
12: I pošto je to?
11: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
12: Znači samo odem i šta?
11: Gde si posao?
12: Posao da snimim taj video.
11: Ma otiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
13: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
1: Dosta strpljenja ako ste sad u Beogradu na motoputu od Studentskog grada do Dušanovca, oba smera vozila se kreću usporeno. Na Pančevcu i Brankovom mostu usporeno je ka centru grada, na Autokomadi više vozila kao i na Slavi, a imamo i radove na putu ka na obilaznici, tako da tu kod Čukaričke padine stvaraju se kolone u Novom Sadu, Partizanska i Bulevar Evrope, i to je to za sad. Radija želi srećan put.

Mogli smo dvoje Antonija Gigovska ili Gigovska, kako hoćete, 6:27. Šta poneti sa sobom posle razvoda, samo loši savjeti, imamo poruku od Miroslava. Pazi, evo, poneti vrata od WC-a i dasku, isto od WC šolje. Bravo cara, ja bi na ovo samo dodao da bi trebalo i utikači da se ponesu, eventualno sjelice.

0: nova. Marko kaže poneti slike sa svadbe.
1: Brate, sa svadbe. Evo, ovo je baš ne... Slike sa svadbe, koliko često gledaš te slike? Ja mislim možda u prvi godinu dana jedno dva puta i više nikada u životu. Tako da ovo je baš loš savjet, a to smo i tražili. E sad nema više, ako ste blizu razvoda, razmišljajte intenzivno šta nosite sa sobom. Mislim, gledajte praktično, zaboravite ovo što smo mi i naši slušalci šta su predlagali. 16 sati 30 minuta, na pola smo odašiljača, zvanično za pola sata počinje vikend, pa ono, srećno svima koji slave vikend. Ovo je Amna, bit će Saša Kovačević, dobar dan.

0: Branimo Lagano, Saša Kovačević. Juče smo pričali da u jednoj osnovnoj školi u Novom Beogradu ono, mala matura i ne možeš da provališ ono, ko je majka, ko je čerka, ono, toko su ih ono baš našmikali, pretrali. Međutim, evo na Vidikovcu, osnovna škola Branko Ćopić, ono, prelepi maturanti, divna deca, šta da kažem, ono, samo se lepo provedite večeras, uživajte u ovoj vašoj večeri. 6 sati 35 minuta, ako postoji neko koga zanima tenis, kada ispadne Đoković, evo info sa Roland Garrosa, prvo polufinale, Zverev igra protiv nekog Čeha, zove se Mensik i vodi sa 2-1, odnosno 2-0 u setovima. U trećem setu tu je negde 2-2. Biće sad posle ovog poena verovatno. Večeras drugo polufinale, dva Italijana igraju, a nijedan nije Sinner. Neverovatno igraju Arnaldi i Coboli u 7 počinju, pa da vidimo ko će verovatno protiv Zvereva u finalu.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Riblji petak.
1: Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
3: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Ajde, ustaj polako.
3: Aj, samo još malo, molim te.
2: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
3: Ne, molim te, samo još minut.
2: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
4: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
5: Ko kreči, kuću leči.
6: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
5: www.roma.rs.
7: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
10: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: Gnući je Mino Jahović u Odašiljaču. Ko nije slušao danas Irenu Ivana, evo, malo da ga mine želje, jedan minut jutarnjeg programa u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Razvalili nas ovi Meksikanci 5-1
4: u ovoj prijateljskoj utakmici njima.
3: Zagrevanje pred mundijal.
5: Či Srbija je otišla da zagreje Meksiko pred svetsko prvenstvo u futbolu.
3: Ja
5: a dali
3: znao.
5: Smo i dva autogola, šta?
3: Dva autogola smo dali.
5: Mi smo objasnili svi.
3: Ja Burkina Faso ne bi dala dva autogola. Sa kakvim žarom njihov komentar. 30.000 ljudi je došlo da gleda ovu utakmicu. Brate, presrećni su otišli sa stadiona.
5: I tako pet puta.
3: De Mexico! Kao da su osvojili svetsko prvenstvo. E, vidiš kako se prenosi utakmica, potpuno nevažna, nebitna, ali to je dokaz da je njima, brate, fudbal možda sve, a nama očigledno fudbal nije ništa. Jutarnji show
1: Radio S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: Jason Derulo, 656, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
2: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
3: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex. U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
5: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
6: Stižem u MC-tu i vidim. Kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
7: I posteljina. Prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
6: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
7: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju. Pronađi u MC-ti.
2: AXA akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u AXI.
8: Na neke stvari uvek možeš da računaš. Na sunce koje svako jutro izlazi. A računaj i na ovo, na stalno niske cene u Lidlu.
9: Pilos niskomasni sveži sir, 500 grama, 202,49. Tastino žužu sa susamom, 1 kilogram, 168,99. Alesto kikiriki, 500 grama, 226,99.
8: U Lidlu se uvek isplati, i juče, i danas, i sutra.
9: Lidl, isplati se.
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas, pa toplo u cijeloj Srbiji, trenutno u Novom Sadu 29 stipeni, na Zlatiboru 24, u Beogradu 29. Sutra slična temperatura, ali bi moglo da padne i kiš. Minuta 5 na Novih Vesti na S-u.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Pred početak samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tiftu predsjednik Vučić je rekao da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji, istakao da je to strateški cilj naše zemlje. Naveo je da kada je u pitanju približavanje Srbije Evropskoj uniji od samita u Tiftu očekuje mnogo i veruje da će to biti jedan od najvažnijih samita koje smo nedavno imali. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući države Zapadnog Balkana i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Evropske unije i pre punopravnog članstva. Pariz i Berlin u zajedničkom dokumentu ocenjuju da je politici proširenja potrebno dati novi zamah i predlažu pojednostavljenje sadašnje metodologije pregovora. Patrijarh srpski Porfirije pozvao je vernike da sutra 6. juna prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save, nakon čega će svečano biti ispraćen pojas Presvete Bogorodice, koji od Spasovdana do danas celivalo više od 800.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. U narednih nedelju dana cena goriva ostaće nepromenjena, liter dizela je 222, benzina 196 dinara. Odbojkašice Srbije poražene su u drugom kolu Lige nacija od selekcije Poljske rezultatom 3-2 posle neizvesne borbe u završnici susreta. Slušali ste vesti.
0: Čuli ste Nedu.
1: Slušaš Radio S.
13: Ovo je
1: Odašiljač.
13: Život bolje zvuči.
1: Za tobom su Šilja i Sandra.
0: Za par minuta kviz za apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje, a i sledeći igramo lagano, svi dobijaju nagradu od naših prijatelja iz Multiaktiva. Biće nešto sve za nego kože na suncu. Kada ako ne sad, u maju, junu mesecu. Takmičar broj 5, evo stiže za par minuta, samo čujemo Aleksandru Radović i Jakova Jozinovića.

0: Ja volim jako Jozinović, 17.08. Evo još jednog tuc muca, tražimo kralja nepotrebnih informacija za ovaj petak, 5. jun, koja je sa nama tu?
1: Danas je sa nama Milica iz Beograda, bavi se marketingom, a u slobodno vreme voli da igra društvene igre, moj čovjek.
0: Stvarno, jer praviš kvizove ko Sandra, izmišljaš ili imaš neki
2: pa. Pa ne, ne, više volim da igram ove igre, pa, mislim, volim i kvizove.
0: Pa normalno.
2: Da.
0: Dobro, okej, okay, ajde vidimo kako stojiš ti s nepotrebnim informacijama. Čestitam ti već na nagradi od naših prijatelja iz Multiaktiva, ali ajde malo da pokažeš i neko znanje.
2: Ajde.
0: Najhladnije mesto u Rusiji, Ojmjakon, zimi bude i minus 60. Koliko je danas stepeni tamo bilo maksimum? Pazi, ipak je neki ono, jun mesec. Koliko je u najhladnijem mestu u Rusiji danas?
2: 5 stepeni.
0: Jutros bilo 5, a tokom dana 17. Tako da pola ovde imaš. Pogodilo se jutro.
2: Dobro.
0: 17 stepeni, ja mislim da oni idu danas u gaćama, bosi, ono, bez majice. Ninja dijete je kad možeš da jedeš sve, ali šta moraš da paziš?
2: Da te niko ne vidi.
0: Bravo, kraljice!
1: Bile na tvoj dijete.
0: Je li imaš neku omiljenu dijetu?
2: Pa upravo, to mi je dijete, sve život.
0: Tako je. Koje je sad godišnje doba u Argentini?
2: Leto.
0: Ne može bude. Može bude, ovaj, oni su suprotno od nas ovde, čekuje kod nas. Još uvijek proleće. Aha.
2: Pa jesen.
0: Onda. Tako je, pozna jesen. Sad će se sprzavaju polako Argentinci, ako. Najviše šansi da dožive 100 godina imaju rođeni u septembru, februaru ili maju.
2: Septembru.
0: Tačan odgovor, bravo. Kad si rođena?
2: U februaru.
0: Nećeš ti doživjeti stoko. Šalim se, mi iz maja, ja, evo, daj Bože da doguram do 75, ne znam za ostale, ali ovi iz septembra, od njih se očekuje puno. U kom gradu u Srbiji je najjeftinija kugla sladoleda? Onako, tamo su odatle i peglana kobasica.
2: Pa to neka Vojvodina... Na, ne znam.
0: Kad gledaš ovako pravo Srbiju na desno.
2: Joj, nemam pojma sad.
0: Ti si na levo, više si znaš, poznaš ova mesta na levo.
2: Da, ne znam stvarno.
0: Si bila nekad u Pirotu?
2: Joj, jesam.
0: Eto. Sljedeći put kad odeš, da obavezno pojedeš malo sladoleda. Najjeftinije, mada i tamo sad drama sa 30, otiša kugla na 50 dinara, kaže, hoće da bojkotuju sladoled. Ne znam tačno koliko si imala tačnih odgovora, ali si bila dobra. I ja te čestitam, pokazala si znanje, a čekamo te da nam se javiš sledećeg meseca. Kad ne bude revijalno, nego kad budu onako takmičarski, može?
2: Može, važi.
1: Čujemo se. To je to za ovu nedelju, ali sledeće nedelje ista nagrad, poklon paket od naših prijatelja iz Multiaktiva, sve za nego kože na suncu, prijave su na Viberu S-a 065 44 4 4 9 4, samo napišete prijavljam se za tuc.

0: Tajne u tebi skriveno, ovo su Piloti 5.18. Malo vesi iz futbola, ali mislim futbola, ne znam šta je. Lamin je malo došao na neku proslavu Barcelone sa novom devojkom, neka influencerka slatka, bila u dugo u ozbiljnoj vezi sa okej likom, lep dečko, međutim, kad je upoznala Jamala, jednostavno zaljubila se odmah na prvi pogled i ostavila lika. I evo, sad baš gledamo tog bivšeg i Jamala, pa nemam pojma. Ako kažem da je ovaj bivši 20 puta simpatičniji, naći će se neko pametan da kaže, pa nije sve u lepoti, tako da ne čačkam dalje. Jamal nije mnogo lepo, ali sigurno je šarmantan. Šaramantan i ona jednostavno pala na njegove fore. Mene zanima, kad ona priča s drugaricama, je one za Jamala kažu, jao, koliko je sladak. I da li bi Jamal nju smuvao da ne igra za Barcelonu, nego da radi, nemam pojma, kod nekog privatnika? Da li bi isto bio, jao, ali je simpatičan ovaj momak? Kako pitanje za devojke, evo, razmislite malo. 5 sati 20 minuta počeo vikend, gledamo da li su počele gužve, pa evo javljamo za par minuta.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
2: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: U Aksi od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u Aksi.
4: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
5: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
8: a onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
9: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
11: A kako vi čuvate vaše srce?
12: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
13: Abela Farm.
14: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: U Novom Sadu nešto više vozila trenutno u Jevrejskoj ka Futoškoj i u Bulevaru Oslobođenja. U Beogradu i dalje usporeno na autoputu, pogotovo kod autokomande, na Gazeli, na Brankovom mostu ka centru grada i ovo ostalo je za sad prohodno. Stvaraju se kolone na Čukaričkoj padini ka Julinom brdu zbog radova na putu. Tako da samo strpljivo, samo lagano, radija želi srećan put.

0: Magla Band, Smeje se, Plaka bi šilje i Sandra sa vama još pola sata. Tu je Sandra, nije otišla još, ali ovo je...
1: Dobar dan.
0: Posljednja nedelja pre udaju. Devojka na udaju. Influencerka ostavila dečka zbog Jamala, kažu, zaljubila se na prvi pogled. E sad, pitanje je, da li možeš da se zaljubiš u Jamala na prvi pogled? To je bilo pitanje, normalno odmah su krenuli neki da napadaju, kao šta fali Jamalu. Pa je sad ovo, Katarina kaže, devojke ne biraju uvek lepe muškarce, to nije najvažnija stvar. Ok, ali eto, nekako se namestilo da baš taj ovaj što nije lepo ima 300 miliona evra.
1: Luka kaže, zaljubila se devojka u Jamala, šta mu fali, kako je Adriana Lima mogla se zaljubi u Marka Jarića.
0: O, brate, evo me zezaš, ono šta je bre Jarić za Jamala, alo, Marko Jarić, da se ustane kad se kaže Marko, kako može da izgleda neko loše ko Marko, mislim, Marko Jarić lično je Ivana Bosilčića, brate, znači to bi značilo da je Ivan Bosilčić ne izgleda baš najbolje, a izgleda. I još nešto, nije Adriana bila neka sirotinja pa se uvatila za Jarića, znači bila je u kešu žena i izabrala je njega, mogla je bilo koga. Ja se nadam da Marko Jarić ne sluša sad ovo i da je čuo da ga je neki Luka uporedio sa Jamalom. To je stvarno strašno, meni je ovo užas, užas. Ok, ko je lepši? Ovo i to smo rešili, mislim.

0: začari krug, jela rozga. Negde sam pročitao, ne voli sunce uopšte, dok se svi budu sunčali, danas i ovog leta rozga neće, već 20 godina nije izašao na sunce, non stop, i u običnu šetju kad ide, ono stavlja faktor 180. Nekima u ratu nije jasno kako to bre živiš na moru i nećeš se sunčati, pa ono, hoće da bude bela, to je lepo, deluje onako malo aristokratski. Dobro deluje kad si beo, sem baš kad si beo ko sjenički sir i tako to. To ume da bude preterano. 17.36 za par minuta u Odašiljaču, Adi Šoši i Senida.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlon.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
2: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
7: Ajde, ustaj polako.
8: Ali samo još malo, molim te.
7: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
8: Ne, molim te, samo još minut.
7: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
9: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Iđe samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.

celu noć, celi dan MVP za kraj od Odašiljača. Ako pratite tenis, ne znate šta se desilo u polufinalu, Zverev je pobedio Čeha i ušao u finale. Ako sad ne osvoji Grand Slam, neće nikad igra protiv nekog od Italijana. Večera su 9 igraju Arnaldi i Cobole, tako da svakako igra u finalu protiv Italijana. Od sledeće nedelje Sandra više u Odašiljaču, a i u životu neće biti Milenković, nego će biti Konžulović, tako da moramo se navikavamo polako, u nedelju je svatba. Sutra kiša oko 25 stepeni, u nedelju, na našu sreću, više sunca je do 28, od sledeće nedelje toplo u celoj Srbiji. Čujemo se u ponedeljak. Ajde! Možeš da

0: E, nađe li ti posao?
1: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
0: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
1: A šta, tamo nema CV-a?
0: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
1: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
0: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
1: Glupo mi da snimam selfie video.
0: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
1: I pošto je to?
0: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
1: Znači samo odem i šta?
0: Gde si posao?
1: Posao da snimim taj video.
0: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video. Na platformi gdesiposao.com.
2: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušacima, naddušacima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
6: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
8: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
9: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
10: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić fondacije.
9: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
12: Sutra promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najniža temperatura od 13 do 17, a najviša od 24 do 27 stepeni.
11: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Predsjednik Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Rekao je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Macronom, Mercom, von der Leyen i Kostom, ističući da veruje da će se videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. Predsjednik je istakao da je najvažnije što se moglo čuti u Tiftu predlog koji su iznijeli Macron i Merc i dodao da je Srbija apsolutno za to i da će to promeniti ritam i energiju pristupa Evropskoj uniji. Francuska i Nemačka su u zajedničkom dokumentu ocenile da je politici proširenje potrebno dati novi zamah i predlažu pojednostavljenje sadašnje metodologije pregovora. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za dvojicu policajaca uhapšenih u okviru istrage povodom teškog ubistva 12. maja u restoranu na Senjaku. U narednih nedelju dana cena goriva ostaće nepromenjena. Liter dizela je 222, benzina 196 dinara. Nekadašnji kapitan reprezentacije Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije saopštio je Vaterpolo savez. Čuli ste vesti.
11: Radio S.
15: Slušaš Vojevanje.
16: Ne treba nama petak 13. Malar nam je skoro svaki dan. Nemojte da se shvatite lično pogođenim. Ovo je samo šala, kao i celo Vojevanje. Kad god neko izgubi apetit, ja ga nađu. Eto, tako se čovjek najlakše ugoji. Neverovatno je šta sve može da se uradi kada ne držiš telefon u rukama 24 sata. Baš je bez veze što život nema neko dugme za pauzu, kao na mom uređaju. I ne zaboravite staru našu omiljenu preventivnu meru. Ma neće valjda. Hoće. Ajmo i ono kao Facebook strane se Vojevanje radio s, pa nema više šta da kažem. Daj pesmu.

stvari postoje baš zbog toga da bi bile interesantne, za i protiv, kao jednostavno simbioza bez koje se ne može, muškarci i žene. A šta su one najduhovitije postavile kao neku temu? Pa između ostalog, o razmišljenjima o muškarcima rekle su sledeće. Muškarci su kao godišnji odmor, ne traju nikada dovoljno. Ili muškarci su kao banane, što stariji sve mekši. Ili muškarci su kao vreme, ne možeš ništa da uradiš da ih promeniš. Muškarci su kao kafa, najbolji su oni topli jaki koji te drže budnu cijelu noć. Muškarci su kao kompjuter, teško da se razumeju i uvijek im nedostaje memorije. Muškarci su kao reklame, teško da im treba verovati na jednu jedinu reč, čak i kad izgovore mnogo više. Muškarci su kao snežne padavine, nikad ne znaš kada će doći, koliko će centimetara biti i koliko će trajati. Muškarci su, kažu, kao fotokopiri ili fotokopirne mašine, služe samo za reprodukciju. Muškarci su kao parkinzi, svi dobri su, uglavnom, rezervisani ili zauzeti. Dobro, to je nešto što možda može nekome da učini se da je mnogo jako, da je mnogo izazovno ili da eventualno smeta. Ali, što kažu jednome prijatelje Tešega, kaže, koji je dobio čerku, a nije dobio sina koga je očekivao, kaže, ma nemoj da si na kraj srca, osnovno možda i dete nije tvoje. Ili, ako već nešto što može da se kaže, a da bude onako direktno ili da bude izazovno, dođe sin iz škole i pita oca, tata, je li istina su komunisti bili crveni? On kaže, nije sine, bili su zlatni za mene bar. Ili, ne radi danas ono što sutra možeš da odložiš za preko sutra. Ako se pitaš šta da pokloniš gorili od 200 kila za rođendan, nemam pojma, ali bi bilo dobro da mu se to svidi što mu se daje. Vojevanje na Radio S.

0: Koliko puta ste u životu izgovorili reč cirkus? U dečijem, pozitivnom, negativnom ili metaforičkom kontekstu? Šta je cirkus? Mnoga detinjstva, ali i mladosti širom planete su obeležili između ostalog i razni cirkusi, oni veliki, oni srednji i oni mali. U ljubavi prema njima ceo svet je bio ujedinjen i moglo bi se slobodno reći da je to bila jedna od zajedničkih crta čovečanstva. Nešto što ga je ujedinjavalo, nešto poput recimo umetnosti ili muzike. Tokom predstava na tribinama cirkusa nalazili su se cele porodice, od onih najmlađih do onih najstarijih, koji su bili tobože pratnja ovim mladima, ali nisu ništa manje uživali u nastupima dresiranih životinja, mađioničara, žonglera, klovnova, akrobata, od svoje dece i unuka. Bili su to trenuci potpunog bekstva iz stvarnosti u jedan drugi i začarani svet, u svet veština, obmane, bezbrižnosti, na prvi pogled veoma jednostavno, ali u isto vreme i složeno dvosatno skrivanje od svakodnevnih obaveza, briga, muka, bitke za ovo, borbe za ono, i to za sumu novca koju je mogao pa skoro da svako odvoji i sebi priuštiti. Vlasnici cirkusa su cene prilagođavali i prema platežnim mogućnostima stanovnika varoši, varošica, gradova u kojima su boravili i posle takve računice svako je bio zadovoljan. Cirkus je naravno značio, obeležio i obojio onim vedrim bojama odrastanje i sazrevanje mnogih generacija i okruženja. Obično je šareni autobus islikan slikama klovnova i životinja, pretvoren ujedno i u sobu za spavanje i u kuhinju, sa prozorčetom, sa bankom kroz koje su se prodavale ulaznice, ulazio u kasno proleće i u vreme leti kada je sve bilo toplo, fino i zanimljivo. U tim danima nastalo je pravo praznično raspoloženje. Masa mladih i starijih, ali i sela, gradova, svečano obučeni, promicali su kroz glavnu ulicu i odlazili da gledaju ili da učestvuju u tom cirkusu. Cirkusi su prolazili i dolazili, deca su pokazivale veće ili manje interesovanja i kada je jedne zore cirkus otišao, isto onako kao što je došao, i kad je osvanuo, što se kaže, prazan park, tako je i mnogima osvanila velika praznina u srcu. A tu prazninu, tu pukotinu, nastalu zbog odlaska cirkusa, te letnje razbibrige, ali ponajviše zbog odlaska nekih dragih ljudi, ništa nije moglo da nadomesti sve dok se ne pojavi neki novi cirkus. I tako, u krug. Život, odlazi cirkus iz našeg malog grada, rekao je Đole Balašić.
1: Vojevanje. Radio S. Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
6: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
9: a onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
6: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede. Pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
10: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
15: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
16: Od danas pa do 10. juna od 7 do 19 časova izvodit će se radovi na autoputu A1 od petlje Grdelica do petlje Predejane u smeru Niš-Vranje. Tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena vozna ili preticena saobraćena traka desne tunelske cevi. Radio S želi srećan put.

ponekada pusti problem da prenoći. A ko zna, možda se neće probuditi. Ja nemam pojma kako se mačka snalazi sa 9 života. Meni bre i ova jedan napora. Pitali studenta od čega živi, kaže on od pisanja. O, kaže, bravo, bravo, svaka čast. A šta pišeš? Pa mojima da mi pošalju novac. Aj ti sad objasni dedi zašto unuka kupuje iscepane farmerke kad možda iscepa stare, a? Što izgovori kum caka, nema tog levo gde ja nisam skrenuo desno. Žena mužu, vidi tvoj školski drug kako lepo izgleda. Super linija, lepa frizura, nije ćelavio, nije se ugojio. Kao ti. Kaže muž, da, da, ali on se nije ni ženio. Kad kupujem rum, obavezno kupim i kilu brašna. Neka misle da je za kolač. Nego, jel treba nekom 50 kila brašna? Jeste li nekada videli baš onako veliku kampanju, reklamu za čvarke? Niste, jel? Pa nema potrebe. Dragi, našla sam 50 evra u tvom modelu. Jel mogu da sam već potrošila? Ako želite redovan seks, samo budite dobri. I onda će ko stigne. Ako se neko u današnje vreme pravi lud,

0: Vidite mi, to je pametan čovjek. Muž mi toliko hrče da ometa Wi-Fi signal u kući. Jer što kažu, postoje dve vrste ljudi. Oni koji su nasmijani i kada imaju probleme. I oni koji su, da izvinete, nadrndani i kad ih nemaju. Hajde, zaokružimo po da. Hajde, i nek bude muzika, i nek bude vojev. Vojevanje. Radio S.
1: Radio S. Za plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljan je samo internet.
3: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
7: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
8: kolor. Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
13: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
14: Sladoled Sonata 194, mlevena plazma 480 grama 399, nektar family jabuka 145 u Univer Exportu.
15: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

Bliži se 19. sat današnjeg dana i nekako u ovo vreme mnogi kreću sa večerom. Pa kad smo već na temi hrane, da se podsjetimo nekih dobrih starih izreka, misli i mudrosti, a u vezi sa istim. Kada si najbolji u jelu i piću, ne možeš biti najbolji više ni u čem drugom. Sa Bus Plus karticom možeš se slobodno voziti, ali sa glavicom belog luka ima šanse da imaš i mesto. Čini mi se da je glavni postulat nutricionista, ako ima dobar ukus, loše je za zdravlje. Novo istraživanje pokazalo je kako 9 od 10 ispitanika voli čokoladu. 10. laže. Način da očuvate svoje zdravlje je da jedete ono što ne želite, pijete ono što ne volite i radite stvari koje radije ne biste. Niko na svetu nije hrabrio čoveka koji se zaustavi na jednoj kockici čokolade. Kažu da je crveno meso štetno. Doduše moram da priznam da nikada nisam video tigra koji gleda bolesno. Što ste stariji, to je teže smršati. To je, znate zašto? Zato što se vaše telo i vaša mast čvrsto sprijatelje. Jedna od velikih tajni i nelogičnosti je kako kilogram slatkiša može da ugoji ženu za 2 kilograma. Nisam se borio da dođem na vrh lanca ishrane kako bi postao vegetarijanac. I za kraj, najopasnija hrana je torta, i to ona svadbena. To bi prilike bilo sve. Vojvanji na Facebook stranici Vojvanje Radio S. Ćao!

0: Hvala, tebi hvala. Bila je ovo Nevena Božović u 4 minuta do 7. Radio S. Slušaš Veče
1: sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspijem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping
5: and Living. U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
6: Aqua Park, raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, raj.rs.
7: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele Tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
8: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
9: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
11: Stižem u MC-tu i vidim kreveti do 30%. Je li ovo neki san?
12: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
11: To su MC-ta u uštede do 30% za ceo dom.
12: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
13: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu

0: tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tiomukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
2: Gledamo šta se dešava na termometru što se tiče padavina, nema ih, što se tiče temperatura, ima ih i to su baš onako fine. U Zrenjaninu 27 stepeni, u Negotinu 28, u Leskovcu je 29, dok je u Beogradu takođe 29. Što se tiče sutrašnje prognoze, dakle, kao što znamo, očekuje nas subota, promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja od 13 do 17, najviša od 24 do 29 stepeni.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Predsednik Vučić je u Tivtu gde učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Naveo je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Makronom, Mercom, von der Leyen i Kostom, ističući da veruje da će se videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. Predsednik je istakao da je najvažnije što se moglo čuti u Tivtu predlog koji su izneli Makron i Merc i da će to promeniti ritam i energiju pristupa Evropskoj uniji. Francuska i Nemačka su u zajedničkom dokumentu ocenile da je politici proširenja Evropske unije potrebno dati novi zamah i predlažu pojednostavljenje sadašnje metodologije pregovora. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe advokata i potvrdio pritvor za sedmoro uhapšenih Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja Gračanice. Patrijarh Srpski Porfir je pozvao vernike da sutra prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save, nakon čega će svečano biti ispraćen pojas Presvete Bogorodice, koji je od Spasovdana do danas celibalo više od 800.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nekadašnji kapiten reprezentacije Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo Savez. Čuli ste vesti.
2: Hvala, Nedo, čujemo se ponovo u 8.
1: Počinje
3: veče sa Jocom. Život bolje zvuči, Radio S.
2: 5. jun, kraj nedelje, kako ste, jeste dobro, nadam se da smo svi okej, da smo onako raspoloženi, pa brate, kako je da ne budemo kad je ovako fina temperatura, konačno smo, dakle, u tim nekim, a mogu slovo da kažem i letnjim danima, šta što da ne, lepo je, fino je, nadam se da nema stresa, nadam se da malo možemo sad da se onako posvetimo sami sebi, ili ako ništa, društvenim mrežama. Tamo je zavladao novi trend, a on se zove Boy Sober. Ako bismo preveli onako bukvalno, to je nekako treznilo ili trezna od momaka. Postalo je dakle cool biti single, ludilo, što bi se reklo. U čemu je problem kod suprotnog pola, pa se i muškarci i žene sve više odlučuju da žive u single statusu bez potrebe da nađu partnere? E, to mi javi ako znaš, naravno, pošto je to pitanje od milion dolara na 065-44-494. Pa eto da pokušamo da rešimo ko je tu zaista problem. Muškarci, žene ili možda mi sami. O tome će za 10 minuta do tada. Toma, Toše i Taša. Svi na T. Ovo je Slomljena. Dobro večer.

Tomo, za tebe 7 sati 12 minuta, Novi Zvuk na Radiju S. Sve više ljudi se odlučuje da živi bez partnera. Razni situationshipi gde uopšte nije jasno šta ste jedno drugom, pa onda ghostingzi gde druga strana jednostavno nestane bez ikakvog objašnjenja, doveli su do najnovijeg trenda koji se zove, pazi sad ovo, boy sober. Ako bukvalno prevedemo, to je pa recimo trežnjenje od momaka, ali ga primjenjuju jednako i muškarci i žene. Razne poznate ličnosti su u ovom trenutnom boy sober relationship statusu, dakle prosto nemaju ovaj, nemaju momka, nemaju devojku i u fazonu su super mi je, baš mi je lepo, pravo da vam kažem, u pitanju su onako lepe bre žene, neke ovaj, poznate i prosto ne znam šta im je, mislim da prosto pola sveta bi želao da bude s njima, ali ne, one su u fazonu, dosta nam je tih ovaj, igrarija i nam je baš super ovako single. E sad, ono što se mi pitamo večeras jeste da bukvalno ovaj trend primenjuju i muškarci i žene, jednostavno ljudima je već pun kufer svega i žele da ostanu single bez nekih drama, bez nekih gluposti. Pitamo se u kome ili čemu je problem, to smo pitali naravno i vas, dakle u današnjim muškarcima, ženama ili prosto ne znam, ono u nama samima. Pa da vidimo šta ste napisali na 0654-4494. Evo, stigle su neke poruke, čitat ćemo ih sve odmah nakon dve pesme, ali evo da pročitamo šta je Predrag napisao. Kaže, ljudi više vole svoje telefone i televizore nego suprotni pol jer su zaboravili da se druže i komuniciraju. Kajaće se kada ostare, kaže, nigde im se ne žuri. Čekamo i tvoje mišljenje, 0654-4494. Piši nam.

tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett Tohara, tvoj preslika lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončela, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

Tvoj svet zapljuskuje ko Atlantidu, dok šmrka bioskop, fali ti neko da napravi gek, da ti za rođendan ispiše sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegna pita, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tinte. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: Đole Balašević, Jaroslav, pošalju tu poruku da vidim pisance na displeju, 19.21. I svi nekako šaljamo poruke već nekih 20 godina otprilike. Što više poruka šaljamo, što više možemo da se vidimo preko interneta, manje se viđamo uživo. Počeli smo da glumatamo nešto u nekakvim vezama koje se zovu situationship ili ne znam koje kakve više šipovi, a sve to zvuči prevedeno na srpski neozbiljna veza. I zato su ljudi odlučili da pređu u neki novi nivo, a to je celibat, odnosno da živimo bez partnera. Dakle, novi trend je trenutno aktuelan, zove se Boy Sober, devojke su odlučile da budu bez momaka, momci su u fazonu baš nas briga, tako da nekako svi se, iako postoji sve više društvenih mreža koje bi trebalo da nas zbližavaju, bukvalno se odaljavamo jedni od drugih. I zašto je to tako? Pitao sam vas, dakle, da li je problem u muškarcima, u ženama ili prosto, šta ja znam, ono, pođimo sami od sebe, u nama samima. Maja kaže, problem je što svi traže savršenstvo. Čim naiđe prva mana, ide sledeći kandidat, a tako se jednostavno ne gradi odnos. Da, postavlja se pitanje da li uopšte postoji to savršenstvo. Snežana je tu sa nama, kaže, e, to nije uopšte tačno. Stvar je u povremenim viđanjima, svako u svom gradu, u svom stanu, a ne moraju da se navikavaju jedni na druge, nego uvek budu u izdanju kad su oni sami zadovoljni sa sobom. To su godine od 35. pa recimo do 65. 75. i svima odgovara. Niko tu nije lud, samo su razočarenja velika. Sad već otkrivam neku novu dimenziju, 35 do 75 godina ljudi se tako viđaju povremeno i svima ko, kako možemo to da nazovemo? Verujem da su mlade generacije u toj priči već bi imali neki cool naziv za tako nešto. Substitans nam piše, kaže, ljudi su sami zato što su sebični, narcisoidni, degenerici, pod uticajem društvenih mreža, retardirani debili bez empatije. Kaže, nastavi niz. Čoveče, ti ih baš nagradi, dobro. Ali ima istine, da, definitivno. Ana kaže, mislim da se ljudi danas plaše odgovornosti. Lakše je nestati nego reći da nisi zainteresovan. Pokušavamo da nađemo u čemu je problem, u kome je problem, da li muškarcima ili ženama. Kaže, posle dva ghostinga za godinu dana odlučila sam da budem sama, mir nema cenu. Kaže Jelena, a vi nazovite to kako god hoćete. Pa eto da, svet nazvao, društvene mreže nazvale boy sobering. Otrežnjuješ se od momaka. Milan, žene su izmislile vezu bez obaveza i misle da je to okej. Jeste, da. A onda posle kada shvate da su ipak sami sa sobom, onda bude muškarci su ovakvi ili onakvi. Da. Pričamo i dalje o ovome. Ako imaš svoj stav 0654-4494 u nastavku Lost Frequencies, pre toga kratka pauza.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi. I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
8: a onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X Tip. Uživaj u igri.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
12: Vama na dar novi ultra par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Ko kreči kuću leči?
14: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
13: www.roma.rs.
15: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
16: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
17: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
18: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah. Plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
19: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Na autoputu E75 od petlje Novi Sad sever do petlje Baška u oba smera izvode se radovi od 5. danas do 11. juna. U toku svetlog dela dana radovi se izvode u pokretu iz preticajne saobraćajne trake, a u zoni radova saobraćaj se odvija voznom saobraćajnom trakom. Srećan put, želite radio S, uživamo u muzici i vožnji zajedno. Stiže Marija Šerifović, pre toga ovo su Lost Frequencies i Janik Devoj. Slušamo Reality. Dobro večer.

se jedan trend koji se zove Boy Sober postaje nešto što je onako prilično cool i ljudi se hvale time koliko su single, nevjerovatno, zar ne? Pitali smo vas zašto je to tako i evo, javio nam se Predrag. Kaže, sve duševne bolesti imaju izvor u samostalnosti, slobodi i tome slično. Sve masovne ubice su upravo tako živele dobro. Ajmo, Predraže, nemojte sad, idemo baš u ta sitna trevca, ajmo valo neke vedrije teme. Nikola kaže, problem je u luksuzu koji samci i samice žive, a to može samo da se reši porezom na platu po 70%, i ako bi taj porez zakrčio mene, i onda ko hoće da živi luksuzno, platiš porez i sve u redu. Ha, misliš ono kao, ako hoćeš sam da živiš, onda mora plaćaš porez, a ako ne, onda nađi nekoga. Da, tu je rešenje, dobro je. I Luka koji kaže, mene više brine što danas moraš da pogađaš da li si u vezi, kombinaciji, situationshipu ili nečemu četvrtom. Da. I upravo zbog toga su ljudi izmislili ovaj posljednji trend koji se zove Boy Sober.

0: Ti možeš sve, ali jedno ne. Bila ovo Marija Šerifović u 7.35.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Sve više ljudi se odlučuje da živi bez partnera. Dovoljno

0: Idealan tim, da, čuli smo i tu stvar, 19 minuta je do 20 časova, šta slušamo do 20? Zašto braviš zvona od mene? Stiže nam Sergej. Za tako nešto nema potrebe, ne, ne. Stiže nam i Edita. Ja izmišljam noć, samo da mi budeš tu, kao šanesne ljubav, budi u... Vraćamo se za 2 minuta i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koje beogradsko naselje zovu Mala Kolumbija? Dakle si inače?
3: Stara Burma.
2: Točno bre, to se zna, to se zna. Ne znam zašto, miran kraj pitom.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun.
4: Riblji petak. Petak je rezervisan za Argeta riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Argeta, dobra strana hleba.
5: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
5: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
6: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
11: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
12: Arsenal Fest 2026. od 25. do 27. juna. Kneževa Arsenal. 3 dana. Tribine. Vrhunski. Line-up. The Cardigans. Underworld. Paradise Lost. Team Amas. Destruction. Party Breakersi. Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
13: Prijatelj festivala Forma Ideale.
14: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
15: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Kako se zove stvar, nekada Dino Dvornik, danas Sergej Četković u 3 minuta do 8. Dobroveče. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe. Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
3: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
4: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
5: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
6: I ovog meseca u Vitorogu vas čekaju tople akcije i popusti. U junu obnovite svoj dom iz velike ponude nameštaja po super cenama. Posetite Vitorog salone i web shop i izaberite ugaone garniture po vašoj meri. Vidimo se u Vitorogu.
7: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
8: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
9: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
10: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
9: I šta dobiješ?
10: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
11: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
10: Vidimo se komšinice.
9: Definitivno, i to već sutra.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Nema kiše večera, se možeš lagano u šetnicu. Fina je temperatura, Novi Sad trenutno 28 stepeni, Negotin 26, 15 je na Kopaoniku, dok je u Beogradu 26. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima. U ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja od 13 do 17, najviša dnevno od 24 do 29 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Neda Vidaković.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Predsednik Vučić je u Crnoj Gori gde učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Rekao je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Makronom, Mercom, von der Leyen i Kostom, ističući da veruje da će se videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. Predsednik je istakao da je najvažnije što se moglo čuti u Tiftu predlog koji su izneli Makron i Merc i da će to promeniti ritam i energiju pristupa Evropskoj uniji. Francuska i Nemačka su u zajedničkom dokumentu ocenile da je politici proširenja Evropske unije potrebno dati novi zamah i predlažu pojednostavljenje sadašnje metodologije pregovora. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je vrlo jasno da Evropska unija želi da i Srbija bude njen deo i da podržavaju Srbiju na putu ka Evropskoj uniji, ali da mora da ispuni kriterijume. Patrijarh Srpski Porfir je pozvao vernike da sutra prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save, nakon čega će svečano biti ispraćen pojas Presvete Bogorodice, koja je od od Spasovdana do danas celivalo više od 800.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Aleksandra Krunić i Ana Danilina plasirale su se u finale Roland Garrosa, pošto su u polufinalu nadigrale Liang i Aoyamu sa 2-0. Čuli ste vesti.
0: Hvala Nedo. Život bolje
12: zvuči. Slušaš Veče sa Jocom.
0: Ako se ne razumeš sa devojkom ili ženom, ne brini, uskoro stiže prevodilac. Google je konačno napravio prevodilac za ženu. Ti napišeš šta ti žena rekla, Google ti prevede. Kad nam stiže upotrebu i kako će funkcionisati, javljam ti za 10 minuta, ti mi do tada napiši šta naše žene kažu obično, a mi ne shvatimo šta zaista misle. Mislim, nije bitno da li si žena ili muškarac, slobodno. Ajde malo dok ne dođe ova aplikacija da se pozabavimo o tom temom, jer definitivno se često ne razumemo. 0654-4494, Viber broj, Radija S, ti mi piši, a ja ti puštam najbolje pesme i novi zvuk. Stižu Matija Cvek i Lele, Kamil Ćurić i Emina, a pre toga ovo je

Pristaje i dalje Matija Cvek, Lelek, 8 sati 12 minuta. Ako ne razumeš svoju partnerku, da, uskoro ćeš moći da je razumeš pomoću Google Translate-a. Google Translate, kažu neke objave na Instagramu, uskoro donosi Translate Wife jednu novu osobinu, ili ti prevedi ženu. Dakle, o čemu se radi? Uskoro će krenuti taj pilot projekat gde ćete moći da ukucate u Google Translate Wife šta je vaš žena, supruga, ne znam, ljubavnica ili simpatija ili devojka rekla, a onda vam on izbaci šta je zapravo mislila. Dakle, na primjer, ako kaže, ma okej, sam, dobro sam, prevod je, trebalo bi da znaš zašto sam iznervirana. Ako recimo kaže, ma radi šta hoćeš, prevod je, nemoj slučajno da si sad otišao, nego počni da se izvinjavaš. Ako kaže, pa ne, sve je u redu, prevod je ništa nije u redu. Dakle, kaže se da su inženjeri Google-a godinama pokušavali da reše ovaj AI projekat, uvodeći različite razmišljanja žene, devojaka, i da su konačno uspeli da dođu do rešenja, tako da ćemo mi muškarci moći lagano da koristimo ovo sve i da nam prosto bude malo jasnije šta žene zaista misle, s obzirom da jedno govore, drugo misle, a treće delaju, što se kaže. E sad, malo sam googlao baš da istražim, da vidim da li je ovo zaista istina, međutim, kaže ChatGPT da je to izgleda neka šala, nažalost. I evo sad moram da razočaram muškarce, ali pozivam sve, i muškarce i žene, da mi napišu šta to u njihovim životima žene obično govore, a šta zapravo zaista misle. 065 44 4 4, evo Snežana se odmah iznervirala, kaže, a da li i muškarci to rade? Ne znam, evo javite mi kakva su iskustva. 065 44 4 4, Viber broj radija SK, hajde da otkrijemo šta govorimo, a šta zaista mislimo, ne bi li se možda malo bolje razumeli u životu.

0: Bojan Marović i pesma Za svaki slučaj. Slušaš Veče sa Jocom na Radiju S. Da, Google je naveo da će izbaciti prevodilac za žene. Dakle, ukucaš šta ti žena rekla i on ti lepo prevede, ne moraš uopšte da ti razmišljaš da li je mislila ovo ili je mislila ono, nego jednostavno on ti lepo to izbaci i prevede. Ja sam se tamo oduševio, ali sam malo ipak pitao mog drugara ChatGPT-a da li je to istina ili je čisto ovako neka zezancija, i ChatGPT kaže da je to ipak zezancija, da neće ništa slično biti napravljeno, šteta. Pa sam onda zamolio vas da vi eto budete ti prevodioci, da nam malo objasnite što muškarci, što žene, šta to žene kažu, a šta sa druge strane misle. Milan iz Zemuna kaže: moja kaže, radi što hoćeš, i kada to kaže, ja znam da je prevod probaj samo. Tada kao, ej, na sortacima kao fanoma, radi što hoćeš, i ti si upozorno kao, super, važi, ajde vidimo se. Gde si pošao? Gde si pošao? Pa si rekao da radim što hoćeš. Tu je i da vidimo ko još. NS kaže: šta kažu, hoće li biti možda translate za žene? Mislim da bi to prvo trebalo ženama da proizvedu, kako bi nas razumele kada hoćemo da izađemo sa drugarima na piće ili mali fudbal ili utakmicu, tako dalje. Upravo, da, to sam malo pre rekao. Mislio sam da su napravili tako nešto, ali nažalost nije, samo je fora u pitanju. Evo, kaže Snežana: dobro, evo ovako, ima žena koje su i pametne i veoma lukave i znaju taj rečnik šta je pisac hteo da kaže, ali ima, kaže, i onih koje su direktne i veoma jasne, ima tak i onih koje mnogo liče na muško ponašanje, a to znači procene muškarca i nikad ništa ne urade ako im se nešto ne sviđa. Da, treba razmišljati o ovome. Milan kaže, kaže meni: ja te volim, ti si život moj, ali želim vezu bez obaveza. Pa dobro, Milane, onda, mislim, dobro, ako ništa, dobro, ispuniš joj željo, pa neke bude, ajde. Dragan iz Niša je tu, kaže: žena kaže, ne treba mi ništa za rođendan, prevod, ako ne kupiš ništa, pamtit ćeš ovaj dan za uvek. Da, ovo je fenomenalno. Čekamo da vidimo šta tvoja žena, supruga, devojka, ljubavnica, šta god da je, kaže, a šta zapravo misli. Piši nam na 065-44-494.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Drina i dedovina, super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina.
5: Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
7: Stižem u MC-tu i vidim, kreveti do 30%, je li ovo neki san?
8: I posteljina, prekrivači 30% plus dekoracija da ulepša sobu.
7: To su MC-ta uštede do 30% za ceo dom.
8: Još popusta na nameštaj, tehniku i dekoraciju pronađi u MC-ti.
9: U Superveru od 5. do 7. juna jagode kilogram 299,99, a do 11. juna pileći batak sa karabatakom kilogram 299, a samo za članove Vero kluba mlevena plazma 480 grama 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.
3: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.

0: Čuvaj moje srce, kaže Aleksandra Radović. Osam sati 34 minuta. Kako sam znanje kad je petak, vrati mili, kad ne moraš sutra na posao. Milina, zar ne?
1: Počinje veče sa Jocom. Život bolje
0: zvuči. Radio S. Počelo je, prijatelju, još u 7, ali dobro, nema veze, verovatno počinje sada za neki koji su tek sada ovaj, se priključili. Ono što je interesantno jeste da je počela prolećna sezona vođenih obilazaka novog groblja. Da, odavno je počela, ali završava se evo sad tradicionalnim obilaskom. Dakle, nešto smo razmišljali gde bi mogao da odeš da se malo osamiš, da malo porazgovaraš možda sa nekom osobom, da se možda pomiriš sa nekom ovaj, bivšom simpatijom, a da je mirno, da nema ovaj, nekih, ovaj, da nema buke, da nema nekog smaranja, da nema ovaj, stotin hiljada ljudi, i onda smo došli do zaključka da je super ideja recimo prošetati grobljem. I zato eto možeš da odeš evo 7. juna ili ti u nedelju do novog groblja i da se prošetaš tamo. Obilazak se zove, pod nazivom je Alejama novog groblja, bit će vođeni obilazak sa dakle komentarima ljudi koji će vas voditi. Besplatan je dakle ceo obilazak i dovoljno je samo da se pojaviš ujutru u 11 časova, dakle na glavnoj kapi novog groblja, pošalješ toj simpatiji, čekamo te kod novog groblja u 11 časova u nedelju i eto prošetate malo, pa možda dođete do nekog dobrog zaključka.

0: sebi neprijatelj sam.
1: Magla Band, Nataša Bekvalac i Neprijatelj na Radio S-u 8.46. Idemo u dobrom ritmu i dalje stiže nam Željko Vasić. Stvar se zove Miris kože. Kao da ne postoji ništa, ništa drugo. Pre njega slušamo i Nevenu Božović. Ova ljubav nije, nije za mene. Ovo više nije, nije za mene. Stiže stvar Jasno mi je. U jednom pogledu nada se gubi. Jasno mi je. Vraćamo se za dva minuta i zato ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti. Donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava. Važno je da znate zašto. Newsmax Balkans. Prave vesti za prave ljude.
3: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Miris kože, vjerojatno misli na neku tašnu ili na neku kožnu jaknu. Pio je ovo Željko Vasić, 5 minuta do 9. Pravo vreme da se prisetimo šta su Šilja i Sandra radili između 3 i 6.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Da li znate brojeve mobilnih telefona, prijatelja, familije, ali na pamet. Sandra par komada, neke do pola zna.
3: Znam brojeve sadašnjeg dečka, prvog dečka i drugarice s kojom nikad nisam se družila.
2: I Viber radi
3: S. I Viber S.
2: Da.
3: 4.
2: Ja znam od brata, ali da se koncentrišim i znam svoje, ali tu sad ima jedna fora ovaj na moj telefon.

0: Kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 84751, a ako mi neko kaže 84751, to nije moj telefon.
1: Da li ljubavnicu držati u telefonu ili broj zapamtiti, pita neko.
0: To ili da naučiš na pamet, ili da ljubavnicu upišeš ono ko Zoki Tapetar ili Šone Vulkanizer.
1: A po porukama koje su stigli, jedno 90% ljudi zna maks do dva broja telefona.
0: Znao sam i telefon od babe dok je bila živa, jer smo njoj uzeli broj da bude ko što nam je fiksno.
1: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač od 3 do 6.

0: Život u koferima bila je ovo Jelena Tomašević u 9 na Radio S. Radio
1: S. Slušaš veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Delimično oblačno u većini zemlje, nema padavina trenutno, u Novom Sadu je 26 stepeni, u Kraljevu 20.

0: 25 u Zaječaru, 24, dok je u Beogradu 26. Sutra nas očekuje subota, kažu promenljivo oblačno, na severu posle podne suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Jutarnja od 13 do 17, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. A u 9 sati slušamo i najvažnije vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Vučić je u Tivtu gde učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Naveo je da je imao veoma dobre i produktivne razgovore sa Makronom, Mercom, von der Leyen i Kostom, ističući da veruje da će se videti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu. Predsednik je istakao da je najvažnije što se moglo čuti u Tivtu predlog koji su izneli Makron i Merc i da će to promeniti ritam i energiju pristupa Evropskoj uniji. Francuska i Nemačka su u zajedničkom dokumentu ocenile da je politici proširenja Evropske unije potrebno dati novi zamah i predlažu pojednostavljenje sadašnje metodologije pregovora. Apelacioni sud u Prištini odbio je žalbe advokata i potvrdio pritvor za sedmoro uhapšenih Srba, direktora zdravstvenih i obrazovnih institucija sa područja Gračanice. Patrijarh srpski Porfir je pozvao vernike da sutra prisustvuju liturgiji u hramu Svetog Save, nakon čega će svečano biti ispraćen pojas Presvete Bogorodice, koji je od Spasovdana do danas celivalo više od 800.000 ljudi, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nekadašnji kapiten reprezentacije Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo Savez. Čuli ste vesti.
0: Hvala, ne dođujemo se ponovo tek sutra.
3: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Za sve koji planiraju i ovog letovanja da budu blogeri, da nam pričaju kako je bilo na njihovim putovanjima, da nam pričaju šta sve ima interesantno, Instagram je napravio novu foru, a to je teleprompter ili nešto što ljudi sa televizije zovu idiot, odnosno onaj deo gde vam tekst koji biste možda želeli da izgovorite izlazi i lepo ga samo čitate. Nema više onog smaranja, smišljanja, izmišljanja i 100 puta snimanja iste priče, jer ste samo jednu stvar propustili. Kako ovo funkcioniše? Pričam ti za 10 minuta. Do tada Džejla Ramović u pesmi 1004, Dado Glišić i neponovljiva, pre toga ovo je Senida u pesmi Ti i ja. Dobro večer.

2004, bilo je ovo Džela Ramović, nova stvar na Radio S. I bukvalno je možda nekada 1004 broj onaj koliko puta pokušaš nešto da snimiš i da okačiš na Viber kao real, jer kao taman si sve rekao, ali snimak nije dobar. Pa onda kao kreneš ponovo. Sve si rekao, ali si zaboravio još jednu stvar. Pa onda sve si rekao, snimio si dobar snimak, ali na kraju ti nešto nije baš onako kako to... I onda se to pretvori u pakao. Dakle, pakao. 55 puta, 1004 možda kao što kaže Jayla. Ali Instagram je shvatio da se mučimo i dodao je teleprompter. Većina ljudi je onako baš zadovoljno. O čemu se radi? Dakle, direktno u Instagram kameri sada možete da upišete bukvalno tekst koji želite da pričate dok nešto snimate i tekst se lagano pomera dok snimate bez nekih dodatnih aplikacija, bez montaže, bez onih 1004

pokušaja da to ispadne kako treba. Dakle, upravo je Instagram uklonio najveći izgovor za nesnimanje Reelsa, svega onoga što želimo da podelimo sa drugima. Dakle, kako se koristi? Otvoriš Instagram kameru, izabereš Reels i na levoj strani ćeš vidjeti ikonicu sa tekstom. Klikneš na Add your script here, upišeš šta želiš da kažeš ili skopiraš pre, ono, pre nego što si ono već uradio nešto i podesiš brzinu po kojoj se tekst pomera. Dakle, laganica, uključiš snimanje, ide ti tekst, ti pričaš i nikad lepši Reels.

0: 8. Plavi orkestar, iako su to samo bile laži. Prekidamo ovu dobru žurku ovde kod nas Radio S samo na kratko. Vraćamo se za minut i to za Justinom Bieberom i Blood Popom u pesmi Friends. Nakon toga stižu i Stepdak Baby, Jigs i Jakarta sa pesmom Ti mi se tako sviđaš.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Drina i dedovina. Super kombin.
2: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
3: Odmor kod pravih domaćina.
1: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Tako lepo pričaš, tako mi se sviđaš. Bili su ovde Sedak, Baby, Jixi i Jakarta u 9 sati i 32 minuta, kada je vreme da se prisetimo šta su ovde radili oni koji tako lepo pričaju ujutru u 6, ne znam samo kako uspevaju. Da, oni su Irena i Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Razvalili nas ovi Meksikanci 5-1 u ovoj prijateljskoj utakmici njima. Zagrevanje pred mundijal.
4: Či Srbija je otišla da zagreje Meksiko pred svetsko prvenstvo u futbolu.
3: Ja
4: a dali
3: znao.
4: Smo i dva autogola, šta?
3: Dva autogola smo dali.
4: Mi smo objasnili svi.
3: Ja Burkina Faso ne bi dala dva autogola. Sa kakvim žarom njihov komentar? 30.000 ljudi je došlo da gleda ovu utakmicu. Brate, presrećni su otišli sa stadion.
5: Es peligroso, mientras tanto tenemos 33 con 33, aquí está el número mágico, llegó el centro, el remate, gol, el
4: i tako pet puta.
3: De Mexico! Kao da su osvojili svetsko prvenstvo. E, vidiš kako se prenosi utakmica, potpuno nevažna, nebitna, ali to je dokaz da je njima, vrate, fudbal možda sve, a nama očigledno fudbal nije ništa.
2: Jutarnji show Radio S.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: Knez, Mia Bela Signorina, 21.44, a šta slušamo do 22? Ja moram da pijem, da i dalje dobar ritam, stiže vesela pesma. Ja moram da pijem, da zaboravim, ja ne smem, a stiže i Ana Stanić. Pre toga malo romantike u Zilmu Karahmet i Kraj je koja stiže za minut. Ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koje beogradsko naselje zovu Mala Kolumbija? Dakle si inače?
3: Stara Burma.
2: Točno bre, odmah to se zna, to se zna. Ne znam zašto, Miran Kraj pitom.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5.10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun.
4: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
5: Laše mjesec da me s drugom vidio.
4: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
5: Daj, donesi noćas vina.
4: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu.

0: Jednostavno. Ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Bane Lalić, vesela pesma za veseli vikend koji je pred nama. 9 sati 54 minuta, vreme da se pozdravimo, zakažemo novo druženje za, pa jedno, 15 dana. Odoh ja malo da odmorim, odmorite i vi od mene, a do tada se družimo na društvenim mrežama. Tamo sam Jovan Y. Ignjatović, prepoznaćeš me po velikom Y slovu na profilnoj, pa se družimo i za vreme odmora. Veliki pozdrav, ovo je za kraj, Ana Stanić.

od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu.

0: Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
1: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Prava milina.
6: Nikad gužva, nikad vrućina.
7: Samo mir i tišina.
8: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: biće ti žao.
1: Dobrodošli na večer za uživanje svim čumima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Vaše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.

0: plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.